0: kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
1: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
2: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: drugom nastupu Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu izvještava Davor Lulić.
1: Prije 5 minuta završila je utakmica, Hrvatska nakon velike borbe u Torontu pobijedila Panamu 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara za pobjedu loptu u mrežu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Ali opasni su u nekoliko navrata bili i Panamci, no Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima naše reprezentacije. Pun je bio stadion u Torontu, mnoštvo hrvatskih navijača dalo je veliku podršku našoj reprezentaciji. U prvoj utakmici drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a istovremeno Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke,

0: razgovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
1: Iako su utvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završimo razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
2: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
2: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
4: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Zbog nogometa se u Hrvatskoj ove noći nije spavalo. O raspletu važna utakmica na svjetskom prvenstvu, Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu s 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo poluvremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda tri boda da se odignemo.
2: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenković.

0: iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završimo razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
1: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
1: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
3: Hrvatski radio, prvi program.

0: Zbog nogometa se u Hrvatskoj ove noći nije spavalo. O raspletu važna utakmica na svjetskom prvenstvu, Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
2: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
5: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad ima nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je

0: Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan,

izaziva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru, zamiče barka, odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
2: Vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu, čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
0: Susret protiv Paname bio je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer su obukli prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Bilo je 0-0. Gana je naš idući protivnik. Osim pobjede odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi sa 4 boda gotovo sigurno išli u daljnu fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovine napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda da se odignemo.
0: Usprkos kasnom terminu, susret se osim u domovima pratio i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
5: Bravo, bravo Vatreni!
6: Da li idemo do finale?
5: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
7: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
8: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
9: Možda mi je puno bolje.
10: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušano 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola, te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, a konačne

0: 20 razreda manje. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Radio Osijek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima, s vama kao i svakog jutra, dobro, nisu dvojica, ali jedan ovog jutra, Vanja Hrvoje s vama se druži do 10 sati, Miljenko, ako se pitate gdje, igrali smo kamen, škare, papir, ko će jutro igrati, očito ja sam pobjedio, pa sam ja došao sada, a Miljenko će s vama biti od 10 sati ujutro. S vama, mislim to je već prije podne, s vama i Karlo Poljak za tonskim stolom, a ono što vam možemo obećati, bit će puno glazbe, stiglo ljeto, ako je vama stigao godišnji ili stiže, evo, jako lijepo, iskoristit ćete vrijeme, siguran sam, kad stiže ovaj toplinski val. Ako ste mislili da je bilo ovih dana vruće, ništa ne brinite, kako bude tjedan odmicao, bit će još toplije. Ali što je, tu je, tako je to u ljeto. Ono što ćemo proći isto malo i vremensku prognozu i malo vidjeti kakav je promet ovo rano jutro, ali najvažnije od svega, evo, da smo tu, da smo dobro i Hrvatska je pobjedila. Evo, to ste, ako ste čuli sad u vijestima prije koju minutu. Mi ćemo svirati malo. Neće biti navijačka, ali bit će jedna lijepa ljetna stvar koja se zove Acapulco i to je od grupe 777.

puno sunca, siguran sam, ali ne nedostaje ništa u našim krajevima, s obzirom da već sada u ovim jutarnjim satima mjerimo 20 Celzijevih, iako moram priznat, svježi je fin zrak, ja sam tu pootvarao prozore po radiju, nema koji nije otvoren, da uđe malo ovog jutarnjeg zraka, pa ćemo vjerojatno za jedno pola sata, sat zatvoriti to i morati upaliti klimu. Temperatura će rasti danas, kaže, pretežno sunčano te i dalje vruće, poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće je uglavnom na istoku i u Istri, iako... A koliko gledam na nekim drugim prognozama, možda i neće biti. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 30 i 35, kod nas će tu negdje biti oko 32 do 34, tako da je još jedan vruć dan. Naravno, preporuča se tamo između 10 i 17 sati ne baš biti na suncu, ako možete izbjegnite da vas ne bi sunce to malo zdrmalo. Što se tiče prometa, ovim jutarnjim satima na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Nekakvih drugih dojava trenutno nema, a u željama smo da i tako ostane. Ako vi imate nekih informacija, uvijek nam možete dojaviti na naš broj telefona 207777. A ono što ću vam poželjeti je sretan put i malo nakon Acapulca putujemo u Italiju. To će biti od Giovanottija pjesma koja se zove Bella.

0: Osijek Info.
1: Dobro jutro svima, vrijeme za malo informacija, odnosno Osijek Info. Pa idemo započeti. Program predstojećih susreta časnika Hrvatskog časničkog zbora Osijek 2026. te prigodna majica susreta povodom 35. obljetnice Osijek nepokoreni grad bit će predstavljeni danas na konferenciji za medije. Organizatori će javnosti otkriti detalje predstojećeg okupljanja zajednice udruga kao i vizualni identitet prigodnog suvenira koji simbolizira važnu obljetnicu iz Domovinskog rata. Presica je najavljena za 11 sati. Kulturno-društveni događaj Osijek bez granica usmjeren na jačanje međusobnog razumijevanja i povezivanja lokalnog stanovništva sa stranim državljanima održat će se danas u 17 sati u parku na Trgu Augusta Šenoe u Osijeku. Ideja je okupiti Osječane, stran radnike, tražitelje međunarodne zaštite te osobe kojima je ona već odobrena, te promicati otvorenost, međusobno poštovanje i inkluziju kroz neformalno druženje i upoznavanje. Program uključuje zabavni kviz Koliko poznajem svoj grad te degustaciju tradicionalnih lokalnih i međunarodnih specijaliteta koje će se pripremiti, odnosno koje će pripremiti sami sudionici. Javni okrugli stol Zelene inicijative Osijeka na kojemu će se raspravljati o konkretnim rješenjima za održiviji i zeleni razvoj grada održat će se u dvorcu Mačka Mama u 18 sati. Organizator susreta je Građanska inicijativa za zeleni pampas, a cilj je na jednom mjestu okupiti građane, srodne udruge i stručnjake kako bi izravno razmijenili stavove i ideje o očuvanju te poboljšanju urbanog okoliša. Sudionici će imati priliku iznijeti vlastite prijedloge, iskustva i vizije koje u kratkom vremenu mogu doprinijeti kvalitetnijem životu i zaštiti prirode u Osijeku. Svečani koncert Zlatovezom sunce zlatne niti tka u izvedbi Tamburaškog orkestra glazbene radionice Klasa na kojem se proslavlja 60 godina đakovačkih vezova održat će se večeras u 20 sati u Muzeju Đakovština. Organizatori su Muzej Đakovštine i glazbena radionica Klasa s ciljem očuvanja i promocije bogate slavonske tradicije i hrvatske kulturne baštine. Kroz program koji vodi Goran Ivanović Lac uz orkestar će nastupiti brojni vokalni solisti i izvođači među kojima su Darko Ergotić, Sanja Hajduković, Art Voice, Dominik Blaževac, Zoran Kuna, Lucija Uglik, muška pjevačka skupina Šokadija te gost iznenađenja. I za kraj vrijeme, pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz lokalni jači razvoj oblaka, moguće je poneki pljusak s grmljavinom, vjetar uglavnom slab uz nestabilnost kratkotrajne, moguće i umjeren i jak, najniža temperatura zraka od 18 do 20, najviša od 31 do 33, a trenutno u Osijeku mjerimo 21.
0: Osijek Info.
2: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: servisne informacije.
1: E, kad je vruće, i dalje se mora raditi, ali dobro, neće biti puno ovih situacija bez struje, jer zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas će bez električne energije ostati od 8 do 10.30 u Tenji, ulica Svete Ane od 25 do 71, a od 10.45 do 14 sati u Čepinu, ulica Antuna Gustava Matoša broj 15, te Kralja Zvonimira od 26 do 98. I to je to zapravo. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

0: Radijski kalendar.
1: Dobrodošli u radijski kalendar koji nam je pripremila Iva Fijala. Pa idemo napraviti jedan povratak u prošlost. 1901. godine se to dogodilo u Parizu i je otvorena prva izložba 19-godišnjeg umjetnika imena Pablo Picasso. Popraćena je velikim odobravanjem kritičara. Eto. 1905. godine u Požegi je održana prva kino predstava. Putujući kinematograf pod šatorom je prikazao raznolik program koji se reklamirao riječima da se u gradu daje elektrobioskop pod ravnanjem požežanina Engelmana, a projekcije među kojima se može vidjeti rusko-japanski rat i neke druge šaljive zgode. 1911. godine rođen je argentinski automobilist Juan Manuel Fangio. Od 1949. do 57. pobjedio u 46 utrka, prvak svijeta bio je 5 puta, od toga 4 godine za redom, zapravo dobra karijera. Uglavnom je startao u automobilima Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari, Cooper i Maserati. A 1930. godine rođen je Ivan Slamnik, inače pjesnik, prozaik, eseist, krugovaške generacije, čije je stvaralaštvo karakterizira igra riječima. Njemu je posvećen tradicionalni skup, zapravo u Osijeku, Slamnigovi dani. A 1943. godine u Ravnoj Gori na Papuku tiskan je prvi broj Glasa Slavonije. Te dnevne novine nastavile su tradiciju Hrvatskog lista, čiji je prvi broj izašao 1. siječnja 1920. u Osijeku. Po završetku Drugog svjetskog rata redakcija Glasa seli u Osijek, u samo središte grada. Prva novinska rotacija instalirana je 1946. godine. A 1959. godine za kraj, kako to je bio onaj glazbeni dio, rođen je britanski glazbenik i producent George Andrew, odnosno Andy McCluskey, najpoznatiji kao osnivač i pjevač elektronske skupine Orchestral Maneuvers in the Dark, možda vam poznatije pod OMD, a mi ćemo poslušati inače njihovu pjesmu koja je nazvana po jednom avionu koji je upisan u povijest. Naravno, radi se o bombarderu koji je zapravo nosio atomsku bombu na Hirošimu, ako se ne varam. Enola Gay, pa idemo čuti.

0: HR Mreža. Oglasi. Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas.
4: Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
5: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
6: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igrali.
0: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje osječko ljeto kulture i dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva.
2: Stresna i besana noć je iza nas, no najvažnije da je Hrvatska pobjedila i upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. 1-0 protiv Paname, pamtit će se gol Budimira. Navijači u Torontu presretni, ali sve su teško proživljavali, javio se Krešimir Gotlin.
7: Dobro vam jutro iz Toronta koji se tek sprema na počinak. Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
8: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića. Stanišić centrira, gol!
9: Sad će biti malo lakše, nadam se.
8: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama od 54. minute, 1-0.
7: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije na Travnjaku, to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna.

0: Među 43.000 36 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu. I to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača. Kako je bilo na stadionu?
1: Ma bila je super atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
0: Nije bilo lako.
1: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej. Okay. Mislim da sad možemo puno bolje i vidit ćemo. Neka pati, koga sve.
2: Hrvatska je prvak svijeta.
0: Kako je utakmica bila? Nije bila laka?
3: Bila je jako teška utakmica za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali radosni smo, sretni. A vi?
0: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama. Ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može protiv
3: mi
0: Gane.
3: Sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
4: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio na stadionu u Torontu, čestitao je pobjedu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda, čestitke vatreni na

0: prvenstva, napisao je premijer na platformi X.
1: Slabo se spavalo noćas u Hrvatskoj jer su mnogi pratili utakmicu i navijali za Vatrene. S navijačima u središtu Zagreba bio je Igor Okičić.
2: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića 300-tinjak najvatrenijih navijača dočekalo je i proslavilo prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
3: Bravo, bravo Vatreni, bravo! Bravo!
4: Do finale!
2: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
5: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
6: Ja sam iz Toronto. Dosta sam ovdje gledam sa Hrvatima.
2: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
6: Da, smešno je, ali je jeftinije da dođem ovdje nego da platim tamo tiketu.
5: Fantastično! Nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji. I pokazali smo moć, ja mislim da ide na bolji.
2: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
7: Definitivno, definitivno.
2: Kako se vidio utakmicu?
7: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
2: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
1: U Splitu se utakmica s velikim žarom pratila na zvončacu. Navijačka zona bila je prepuna. Evo dojmova.
8: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
9: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
10: Možda mi je puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
11: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo, dogura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam najbolje leže nego europska, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
1: Evo kako su navijači u Rijeci doživjeli utakmicu.
10: U strahu, bojao sam se, da, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada. Ja mislim da će oni sada igniti veći nivo.
12: Apsolutno dobro je.
13: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetsko, jer ovo je jako loš i imamo sreću. I Bog prati hrabre i to je to.
12: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva 3, sigurno.
14: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu tako. Tako da možemo proći, ali igra nije na nivou, to nije Hrvatska od prije 8 ni 4 godine, tako da malo razočaravajuće, ali bitno smo pobjedili, tako da eto, tu smo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0, što je pokazala utakmica u Torontu. Jesu li promjene sustava i sastava donijeli željeni učinak? Koliko zabrinjava slaba igra u prvom dijelu susreta, a koliko ohrabruju reakcija momčadi i osvojena 3 boda? Može li Hrvatska u odlučujućoj utakmici u subotu potvrditi prolazak i kakve su joj mogućnosti u nastavku svjetskog prvenstva? O svemu tome u mreži prvog govore novinar sportske redakcije Hrvatskoga radija Davor Lulić i nogometni trener Ilija Lončarević. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika. U Baški na otoku Krku službeno završavaju radovi na rekonstrukciji luke. To je četvrta, ujedno i posljednja faza, čime uspješno završava višegodišnji projekt rekonstrukcije luke Baška.
0: Povećani su kapaciteti luke za ukupno 72 komunalna i nautička veza. Poboljšana je lučka infrastruktura te podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat, boravak plovila i korisnika luke. Ukupna vrijednost radova četvrte faze rekonstrukcije iznosi više od 1 milijun eura. Na svečanom završetku radova sudjelovat će potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ujedno će se označiti i svečani početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most. Katamaranska linija povezivat će Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun na otoku Pagu, te pridonijeti boljoj povezanosti kvarnerskih turističkih odredišta i obogaćivanju turističke ponude.
1: I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve

0: Te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
1: A učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, trećeg idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
0: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Evo što kažu Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovore, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore, nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda, sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
1: Hrvatski izvoznici u zagrebačkom hotelu Westinu organiziraju svoju konvenciju i dodjelu nagrada Zlatni ključ najboljim izvoznicima u prošloj godini. Udruga djeluje više od 20 godina, a konvencija je središnji godišnji događaj na kojem sudjeluju predstavnici vlade, javnih institucija i hrvatskih izvoznika. Tema je ovogodišnje konvencije Nova jednadžba rasta izvoza, energija, tehnologija, demografija.
0: Teheran i Washington različito interpretiraju uspjeh pregovora u Švicarskoj. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuti iranski novac biti potrošen na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
4: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
5: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i sionističkom vojnom agresijom.
4: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
5: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
4: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od $77 po barelu.
1: Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće. Francuska nacionalna skupština odobrila je zahtjev Korzike za veću autonomiju. Odluka je na tragu obećanja predsjednika Emmanuela Macrona od prije 3 godine da će popustiti s centraliziranim upravljanjem iz Pariza prema tom sredozemnom otoku. Višegradska skupina za sad ne planira primiti nove stalne članice, iako bi u sklopu formata V4+, povremeno mogla pozivati goste, uključujući i one izvan Europske unije, otkrio je mađarski premijer Peter Mađar. Skupinu su 1991. osnovale Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
6: Jutarnja kronika.
0: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do kraja kolovoza ponudit će gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja, najavit će Iva Fijala.
7: Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, istaknuo je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
8: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
7: Bogat je glazbeni i filmski program Oljka, među ostalima nastupaju Gobe, 3 europska baritona, Toni Lakatoš kvintet. Gledat ćemo izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, a primjerice izložba Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti u Osijek dolazi ravno iz Londona. Gostuju predstave, družimo se s književnicima, a poseban program Oljkić donosi 15 sadržaja za djecu. Oljk počinje uz filmsku glazbu Panonske filharmonije iz Pečuha.
8: I ono što je posebno zanimljivo, uz projekciju njemog filma The General iz 1926. godine, dakle starog točno ove godine 100 godina. Zatvorit ćemo Oljk također uz filmsku glazbu, ali uz Zagrebačku filharmoniju.
7: Rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Programi su za posjetitelje besplatni.
6: Jutarnja kronika.
0: Ponavljamo najvažnije. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
9: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas.
10: Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
11: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
12: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
1: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture. I dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.
6: Prvi program.
1: Pripremio Davor Lulić.
13: Dobro vam jutro. Za početak, naravno, o pobjedi Hrvatske 1-0 protiv Paname iz Toronta izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva 3 boda na ovom svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak. Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboji po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima u Torontu. Obrana Paname s druge strane sigurna u skoku, pravovremeno u reakciji, naši nemirni, bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir. Tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Moskera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi dvije promjene. Kramarić ulazi umjesto Gvardiola povlačeći Perišića na beka, a Baturinu na krilo. Također Musa, koji je dobio prednost, prepušta vrh napada Budimiru i bio je to pogodak. Nakon nepunih 10 minuta nastavka, Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je odirao za Stanišića, koji ulazi u 16-terac i na drugoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za dvije minute, kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića. On je jurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nisu ni do kraja naši iskoristili jednu od nekoliko kontri, ali ni Panama, koja je preuzela maksimalan rizik, srećom nije došla do pogotka. Zasluge je ovom prilikom idu Livakoviću, koji je upisao nekoliko obrana u završnim napadima opasnih suparnika, a najopasniji u 67. minuti, u kojoj naš vratar veže čak tri obrane u nizu. Obranjeno je tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane, koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0, pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda, iako će možda i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do naše utakmice, nema dvojbe da će Vatreni u trećem kolu igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu ostali dugo slaviti uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću, koji je upisao 200. nastup u vatrenom dresu.
10: Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Vidjelo se od početka do kraja, imamo osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri.
14: Slušamo prvi dojam izbornika Zlatka Dalića.
12: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, tri boda, da se odignemo.
14: Evo i za kraj izjave strijelca odluke Ante Budimira.
15: Uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Drugo kolo svjetskog prvenstva kompletirale su utakmice skupine K, izvijestit će Srđan Fabijanac. Portugal vrlo uvjerljiv protiv Uzbekistana, završilo je 5-0. Ako je netko nakon prvog kola pomislio da je Ronaldo rekao svoje, pogriješio je. Zabio je Uzbekistancima u 6. i 39. minuti u prvom poluvremenu, čime je postao prvi igrač koji je zabio barem po jedan gol na 6 svjetskih prvenstava. U prvom poluvremenu za Portugal strilac Osimendeš iz slobodnog udarca, u nastavku 4-0 autogol Nematova, a krajnjih 5-0 pred sam kraj utakmice pretkrasnim golom postavio je Leao. U drugoj utakmici Kolumbija pobjedila Demokratsku Republiku Kongo 1-0 golom Munjoza u 74. minuti. Uoči zadnjeg kola Kolumbija ima 6, Portugal 4 boda, Demokratska Republika Kongo bod, a Uzbekistan je bez bodova. U zadnjem kolu igrat će Kolumbija i Portugal, te Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: U Zagrebu počinje 76. izdanje atletskog mitinga Borisa Hanžekovića. Danas je od 18 sati kod zagrebačkih fontana na rasporedu skoku vis za žene, koje će predvoditi svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pijesku pobjedama otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su slavile protiv Portorika 2-0 setovima, te istim rezultatom i protiv Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala je muška reprezentacija koja je s 2-0 nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone pobijedili su u Sloveniji i sjeverno-makedonsku Škendiju s 4-0 pogocima Livaje Pukštasa i Šege, koji je bio dvostruki strijelac.
6: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
18: Provedite ljeto u Termama Čatež.
19: Uz lude cijene
18: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a mjestimice bilo i umjerene na oblake. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhala umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu te na Zavižanoj je bila 14. Daruvar, Plitvička jezera i Sljeme su imali 16. Bednja, Gospić i Park kraj Čabra 17. Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 18 stupnjeva. Bjelovar, Kutjevo, Ogulin i Osijek 19. Bilogora, Krapina i Sisak 20. Zagreb i Karlovac 21. Malinska i Ploče 23. Knin i Rijeka 24. Konavoska, Prevlaka, Opatija, Palagruža, Pula, Zračna luka, Rovinj, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva. Hvar, Lastovo, Makarska i Mali Lošinj 26. Split 27, a Dubrovnik, Rab i Senj su imali 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, te će i dalje biti vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom moguće uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano i vruće. Uz poslijepodnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Dalmacije te na krajnjem jugu postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna od 30 do 35.
19: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
18: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
19: Oglasi.
18: Radio Osijek 102.8 i 102.4. Vinkovci 105.3. Županja 99.3. Ilok 105.8. Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

E, ne znam da li plaža može rashladiti temperaturu tijela za koji dan, no evo, trenutno u Osijeku temperatura 23, sunce već fino grije, jutros je bilo onako svježe pa se moglo nešto izračiti. Nadam se da ste uspjeli nešto izračiti jer tijekom dana teško da ćete uspjeti. Danas maksimala tu negdje oko 31, 2, 3, 4, ovisi, može uvijek porasti, ali tako će se kretati. No to je super zapravo svježe, koliko vidim do kraja tjedna kakva će temperatura biti, zato i kažem da plaža, nisam siguran, ali možda more. A i na Jadranu lagano rastu temperature mora. Danas, evo, kao što rekao, ta temperatura, pa onda svaki dan pomalo ide gore. Nedjelja, ponedjeljak, utorak, znači već kako bude tjedan odmicao i došao drugi, 37 je moguće tijekom dana, tako da baš ono, fino će ugrijati, ne fino, nego bit će pržilica CD-ova. U svakom slučaju, čuvajte se sunca, ljudi, nije zezancija, stvarno, dobro dođe i dosta vode i hlada i ima vremena tijekom ovog ljeta, dobit ćemo svi ovaj ljetni ten, nemojte pogoriti na suncu, naravno znamo svi i ovih što se tiče sa zdravstvenog aspekta. Tako da, čuvajte se, vruć dan još jedan, pronađite nekakav način kako se raskladiti i neka vam bude dobar ovaj dan radni. Ako idete na posao, gužve sve što se tiče gradskih prometnica, tako da i strpljenja oko toga, nemojte juriti, žuriti i stići ćete na svoje odredište onako sigurni, a to je najvažnije od svega, kažem iz vlastitog iskustva, imah nešto nedavno kvrcavicu automobilom, tako da čuvajte se. Svira nam Man Groove, to se smije, tako glasi ime pjesme, a onda ćemo jednu prigodnu pjesmu od Matije Cveka koji kaže plaža.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 13. Vijest jutra, vijest danas svakako je pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti asistencijom Josipa Stanišića.
2: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
3: Imao sam tamo vremena malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: Noćašnja utakmica bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači stožer obukli su prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
4: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrala Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat jer bi 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjedovati 3 boda da se odignemo.
0: Usprkos kasnom terminu, utakmicu su osim u domovima pratila i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
6: Bravo, bravo Vatreni!
7: Dali da vam do finale!
6: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
8: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
9: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
10: Možda mi je puno bolje.
11: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
0: Jednodnevna najava. Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca, vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Evo što kažu Tonti Restović iz SDP-a, Ivan Malenica iz HDZ-a.
12: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
13: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovore, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore, nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda, sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
1: Vrijeme.
0: Toplinski se val polako kreće ka svom vrhuncu. Danas će nam biti pretežno sunčano i vruće poslije podne uz lokalno mogući razvoj oblaka. Mogući i poneki pljusak s grmljavinom, vjetar uglavnom slob. Temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja, već u 8 sati u Osijeku mjerimo 23. Relativna vlaga 73%, tlak zraka 1017 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. potražite nas

Christina Aguilera i Missy Elliott Car Wash ili ti ga praonica auta automobila. Slobodno, kad smo kod praonica automobila, možete oprati svog limenog ljubimca, zato što neće biti nikakve kiše sljedećih dana, samo sunce, tako da može lijepo zasjati. Nije ovo nikakva reklama, ovo je zapravo dobra stvar za napraviti, jer inače ja kad operem svoje auto, sutra dan padne kiša, pa eto, nema smisla. Mi nastavljamo dalje s glazbom, 8 sati i 13 minuta, prije svega dobro jutro, nadam se da ste dobro raspoloženi, da posao lagano kreće i da će biti lagan ovaj vaš radni dan. Nastavit ćemo s glazbom, a oko 8.30 nam se javlja naša Monika Kralj s jedne lokacije i donosi nam nešto aktualno što se događa u prevodu, naši leteći reporteri donose nešto novo. A sad još glazbe.

0: Antonella Doko, sve osim nas, 8 sati 19 minuta. Kao što već spomenuh, vruć dan pred nama, taman je za kupanje, ali naravno ne i za sunčanje, ali isto tako to nije sve, da ne bi bili pečeni kao ćevapi na roštilju. Kad se najviše paziti, reći će nam Katarina Karušić.
1: Gotovo posvuda u Hrvatskoj, izuzev par mjesta u Gorskom Kotaru, da. Možda se naviknemo na te vrućine, ali sumnjam, bit će sve gore i gore kako tjedan bude odmicao. No pogledajmo trenutnu situaciju. Noć je čak mjestimice i unutrašnjosti bila topla, ipak pred samo svitanje temperatura je krenula i tu padati. Uglavnom je između 17 i 21 stupanj bila izmjerena u 6 sati, izuzev unutrašnjosti Dalmacije gdje je u zboru ta temperatura nešto više oko 24. U nastavku dana također prevladavajuće sunčano, ali ne i posve stabilno. I dalje postoji mogućnost za pokoj i pljusak s grmljavinom, uglavnom na istoku zemlje te unutrašnjosti Istre. Što se tiče dnevne temperature zraka, već sam rekla, bit će vruće uz najvišu temperaturu između 30 i 34 stupnja. Ovako vrijeme posljedica je zadržavanja polja povišenog tlaka zraka nad Hrvatskom, a također po visini i vrlo toplog zraka. Možemo vidjeti da primjerice na zapadu Europe čak situacija i nešto gora. Tako da će danas u nastavku dana prevladavati sunčano vrijeme, ponegdje i vedro, no i dalje će biti umjerenog dnevnog razvoja oblaka u unutrašnjosti, tako da neće biti posve stabilno, poglavito na istoku zemlje. Treba računati na pokoj i pljusak praćen grmljavinom. Što se tiče vjetra, u unutrašnjosti će uglavnom biti slab, tek mjestimice će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Sukladno tome na snazi je velika opasnost od štetnog djelovanja vrućine na zdravlje, odnosno nastavak toplinskog vala. Drugdje u unutrašnjosti također vruće, uglavnom će ta temperatura biti između 30 i 33 stupnja. Naravno, uz obilje sunca i obilje vrućine, ni UV indeks, odnosno indeks štetnog ultraljubičastog zračenja neće biti nizak, dapače bit će visok i vrlo visok, tako ako već se morate izlagati ovom suncu, zaštitite se već. Oni najsvjetliji tonovi kože u 30 minuta po ovakvom vremenu mogu brzo izgoriti. Dakle, sutrašnji dan temperatura će još malo porasti za koji stupanj do 2, tako da će i dalje biti vruće i vrlo vruće. Što se tiče nastavka toplinskog vala, dakle još sutra će on vrijediti samo za primorsku Hrvatsku, dakle za Jadran i za unutrašnjost Dalmacije, ali od petka će on vrijediti za cijelu Hrvatsku. Dakle, otprilike će tada biti u petak žuto, ali već za vikend će temperatura značajno porasti, pa će već u subotu ponegdje to upozorenje biti i narančasto. Ali tada će upravo za vikend upozorenje na obali porasti na onu najvišu crvenu razinu, dakle vrlo veliku opasnost od štetnog djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Tako da nemojte planirati, ako mene pitate, išta za vikend na otvorenom. Eventualno ako ste na obali možete otići na plažu u nekim razumnim satima, dakle prije 11 i poslije 17 sati, ali ne savjetujem boravak na otvorenom. Nažalost, postoje oni ljudi koji ovih dana ipak moraju obavljati svoje poslove na otvorenom, dakle poslove od kojih zarađuje svoj novac, poput građevinskih radnika, i vjerujem da im nimalo nije ugodno.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ovih dana se traži mjesto više u hladu, a kad smo kod hlada, ugodnije ispod neke krošnje drveta nego pod limenom, nadstrešnicom ili onim, kako se zove, pleksiglasom. Pa bi rekao da je ova tema o zelenilu upravo u fokusu. Je li tako, Monika?
2: Dobro vam jutro, tako je, mi smo evo iz ovo naše javljanje izabrali zelenu oazu našeg grada na Pampasu smo i govorit ćemo o inicijativama, inicijative za zeleni Pampas koje za večeras, točnije za kasnije poslije podne u 18 sati u dvorcu Mačkamama najavljuje okrugli stol zelene inicijative Osijeka. A iz inicijative za zeleni Pampas sa mnom je gospodin Mirko Andrić. No, bez obzira kako se vaša inicijativa zove, ovo poslije podne neće biti priča samo o Pampasu. Dobar vam dan.
3: Dobar dan, evo lijep pozdrav ispred inicijative, građanske inicijative za zeleni Pampas. Da, sad smo na Pampasu i drago mi što smo još ovdje, jel tako? I drago mi je što još uvijek zeleno, da radovi nisu krenuli. A ujedno, evo, i sami ste pozvali, a ja pozivam građane da dođu u 18 sati u dvorac Mačkamama. Ideja je da nekako okupimo inicijative grada Osijeka koje raspravljaju, koje izlažu probleme urbanog okoliša Osijeka, odnosno zelenila u Osijeku, prostora koji nam nestaje pred očima. Dakle, zajedno da sjednemo, da razgovaramo, da osmislimo možda neko zajedničko djelo, da vidimo gdje stojimo, da otvorimo prostor dijaloga, iznošenja kritičkih mišljenja, ono što nam zapravo u gradu nedostaje, pa evo da jednom sjednemo evo prije ljetne pauze, da zaokružimo ovu priču koju smo o Pampasu, ali i o zelenim inicijativama krenuli već od ovoga proljeća.
2: Dakle, inicijative koje djeluju u gradu, pa sve tamo od Juga 2, ovdje prema Pampasu, dakle, svaki dio grada ima svoj neki zeleni kutak koji želi unaprijediti, želi ga ponovo zelenije još oblikovati i sačuvati.
3: Pa da, evo, od Juga 2 do lijeve obale, patuljaste rapsodije, pa evo od zelenog Pampasa, zapravo pokazujemo da su problemi svuda po gradu. Dakle, oni nisu točkasti, oni su zapravo opći, oni su ono što svako od nas vidi, da od male kućice koja je zapravo bila, u kojoj su živjeli baka i djed, sad imamo urbane vile sa dubinom zemljišta, sa prevelikom izgrađenošću, od toga da se kod nas, nažalost, još uvijek beton i asfalt percipira kao razvoj, a to nije nužno. Od toga da zapravo u gradu Osijeku imamo preko 20.000 praznih stanova, a neprestano nam se gura priča da Osijek treba nove kvadrate, širenje na lijevu obalu, što zaista mislimo da je nepotrebno, ali evo, ono što smatramo najvažnijim, da uopće nađemo priliku da nešto kažemo, da razmijenimo, moramo reći da u gradu dosta zatvoreno, ne mislim samo grad kao instituciju, nego grad Osijek je cjelina u kojoj je upravo taj dijalog često onaj koji nedostaje. Dakle, iznošenje kritičkog stava, mišljenja, razgovor, evo to ćemo pokušati večeras otvoriti.
2: No, sastanak u gradu ste imali, imate vrlo konkretan prijedlog.
3: Da, evo, jedan od naših zahtjeva, bilo ih je više, je zapravo i da se osnuje zeleni savjet građana ili grada Osijeka. I grad je odlučio, odnosno ide u tom smjeru da taj zahtjev i ispuni. Mi smo evo upravo i jučer poslali naš prijedlog kako bi to moglo izgledati i danas ćemo upravo o tome raspravljati. Vidjet ćemo neke prijedloge kako to izgleda u Rijeci, kako to izgleda u Ljubljani, dakle prostorima koji su relativno blizu nama, koji također vide taj manjak urbanog zelenila. Pa evo, iznećemo na stol, sjećemo, pozvani su i stručnjaci, pozivamo sve vas, naravno građane, svi ste nam jednako vrijedni. Pozvali smo i udruge u Osijeku koje se bave tim pitanjima, dakle jedna prilika da zajedno sjednemo za stol.
2: Ima nekih pozitivnih primjera ako gledamo europske gradove koji su neke svoje betonske površine, parkirališta u centrima grada odjednom ozelenili. Naime, ogromna je razlika u ovome što nam se događa danas, je dobra slika svega toga koliko je vruće, da je doista po desetak stupnjeva na zelenim površinama hladnije nego na betonu.
3: Da, evo, gradimo parkirališta, ono što bi ja volio da su ona još zelenija, onako dva parkirališta pa stablo. Da, vidimo da zapravo zelenilo mnogo znači. Evo, upravo da se uhvatio toplinski val, ponavljam, grad Osijek je grad sa najvećim brojem smrtnosti u toplinskim valovima u cijeloj Europi, dakle to je važno reći. Mi možda to ne vidimo direktno, ali evo vidit ćete sigurno ovih dana povećanu smrtnost u gradu i tako se događa zapravo svakoga ljeta, a ti toplinski valovi su sve žešći. ono što percipiramo grad Osijek kao zeleni grad je zapravo većinom jezgra grada i ono s čime smo svi ponosni, dakle potez od gornje grada prema tvrđi, ali napravo naši rubni dijelovi vape za parkovima. Od Juga 2, Retfala nema niti jedan park. Dakle, smanjuju se zapravo i prostori koji su u našoj okolici bili nekad zeleni. Dakle, oni dijelovi, vrtovi ispred kuća, vrtovi iza kuća nestaju, a sve je to bitno i ne može klimatizacijski uređaj srediti ono što može drvo. Evo, to je jako važno. Dakle, nama treba zeleni pojas oko grada, zelene površine u gradu i to se može. Dakle, ne trebamo ići onim smjerom da napravimo grešku, pa se onda opečemo, jer vidjeli smo kako to izgleda na zapadu Europe. Dakle, oni su se već opekli. Ne smijemo to napraviti. Moramo biti mudri, dakle, prihvatiti te suvremene tokove koji zapravo znače bolje život za sve.
2: Osim što su ovo poruke prema gradu Osijeku, međutim prema gradskoj upravi, međutim poruke su to, rekla bih, i građanima, s obzirom na to da, evo, rekli smo na Pampasu smo, ali ako krenete Pampasom vidjet ćete da ljudi to neozbiljno shvate, prirodu shvate kao mjesto gdje će odložiti, na primjer, svoj otpad. Ima takvih suludih situacija, doista se iznenadite kada ovdje gotovo u centru grada ili evo do doista urbanog područja ljudi ostave smeće.
3: Da, zapravo odgovornost za zeleni okoliš je odgovornost svih nas. To je važno shvatiti. Dakle, jedan od ciljeva i našeg nekako zelenog tog savjeta građana je edukacija. Edukacija zapravo građana da shvate da ono što imamo nije zdravo za gotovo. Ovo što mi sada imamo, da imamo zeleni pojas koji smo tu na Pampasu, da imamo zeleni pojas preko Drave, odnosno imali smo ga, nažalost, on gotovo više ne postoji, da imamo zelene aleje i parkove, to nije se dogodilo slučajno. Dakle, postali su stručnjaci, postali su arhitekti, urbanisti koji su nam to ostavili, generacije iza nas.
2: Ono što imali smo one zelene vrpce, sjećamo se i često to spominjemo.
3: Da, jer moramo se sjetiti da zapravo to što mi danas uživamo je ostavština generacija prije. Ono kako je Osijek rastao, a najviše je rastao 80-ih godina, ostala nam je ta sačuvana zelena zona u Dravi. Dakle, kada je Osijek najviše rastao, ostavili smo tu zelenu zonu. Zašto sada, kada broj stanovnika pada i kada bismo trebali uživati onom što su nam generacije prije nas ostavile, mi tu zelenu zonu malo po malo, odnosno sve više i više sjeckamo i stvaramo zapravo prostor koji nije ugodan za nikoga.
2: Hvala vam na ovom razgovoru, još jednom pozivnica, 18 sati, pozvani su svi, dakle i inicijative i oni koji se evo bliže kroz udruge ovim temama bave, no međutim i svatko od građana je dobrodošao.
3: Apsolutno, dakle građani su cilj svega i stup svega u ovom gradu, tako da pozivamo građane, otvorena srca, bez kalkulacija, dođite, idemo vidjeti gdje nam ide zeleni grad, zeleni meandar rijeke Drave.
2: Mjesto Mačka Mama.
3: Točno.
2: Hvala vam lijepa. Evo, pozivnicu ste dobili. Onaj tko je za ove teme zainteresiran, svakodnevni život je to našeg grada. 18 sati, dođite u dvorac Mačka Mamu. Zelene inicijative Osijeka, naziv je Okruglog stola. Organizator je inicijativa za zeleni Pampas uz udruge koje se ovim ekološkim i zelenim temama bave.
1: Evo, hvala ti Monika i... Čuli su sve ljudi, a mi se čujemo i u sljedećem satu. Pozdrav.
2: Do slušanja.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
3: Ono što pamtimo, ono što volimo.
4: Mi smo Radio Osijek.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Javni okrugli stol Zelene inicijative Osijeka na kojem će se raspravljati o konkretnim rješenjima za održivi i zeleniji razvoj grada održat će se u dvorcu Mačkamama večeras u 18 sati. Organizator je građanska inicijativa za zeleni pampas, a cilj je na jednom mjestu okupiti građane, srodne udruge i stručnjake kako bi izravno razmijenili stavove i ideje o očuvanju te poboljšanju urbanog okoliša, pojašnjava predstavnik organizatora Mirko Andrić.
2: Ideja je da neko okupimo inicijative grada Osijeka koje raspravljaju, koje izlažu probleme urbanog okoliša Osijeka, odnosno zelenila u Osijeku, prostora koji nam nestaje pred očima. Dakle, zajedno da sjednemo, da razgovaramo, da dosisimo možda neko zajedničko djelovanje, da vidimo gdje stojimo, da otvorimo prostor dijaloga, iznošenja kritičkih mišljenja, ono što nam zapravo u gradu nedostaje. Od Juga 2 do lijeve obale, patuljaste rapsodije, zelenog pampasa, zapravo pokazujemo da su problemi svuda po gradu. Dakle, oni nisu točni. Oni su zapravo opći. Sad imamo urbane vile sa dubinom zemljišta, sa prevelikom izgrađenošću. Od toga da se kod nas, nažalost, još uvijek beton i asfalt percipira kao razvoj, a to nije nužno. Cilj svega i stup svega u ovom gradu, tako da pozivamo građane, otvorena srca, bez kalkulacija, dođite i idemo vidjeti gdje nam ide zeleni grad, zeleni meandar rijeke Drave.
0: Kulturno-društveni događaj Osijek bez granice usmjeren na jačanje međusobnog razumijevanja i povezivanja lokalnog stanovništva sa stranim državljanima održat će se u 17 sati u parku na Trgu Augusta Šenoa u Osijeku. Ideja je okupiti Osječane, strane radnike, tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je već odobrena, te promicati otvorenost, međusobno poštovanje i inkluziju kroz neformalno druženje i upoznavanje. Program uključuje zabavni kviz Koliko poznajem svoj grad, degustaciju tradicionalnih lokalnih i međunarodnih specijaliteta koje će pripremiti sami sudionici. Program predstojećeg susreta časnika Hrvatskog časničkog zbora Osijek 2026. te prigodna majica susreta povodom 35. obljetnice Osijek nepokoreni grad bit će predstavljena danas na konferenciji za medije. Organizatori će javnosti otkriti detalje predstojećeg okupljanja zajednice udruga kao i vizualni identitet prigodnog suvenira koji simbolizira važnu obljetnicu iz Domovinskog rata. Presica je u 11. Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu nijemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do 30. kolovoza bit će organizirano gotovo 70 besplatnih kulturnih događaja, najavit će Iva Fijel.
3: Više od dva mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, istaknuo je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
4: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, da staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije je da Osijek to može.
3: Bogat je glazbeni i filmski program Oljka, među ostalima nastupaju Gobe, tri europska baritona, Toni Lakatoš kvintet. Gledat ćemo izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, a primjerice izložba Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti u Osijek dolazi ravno iz Londona. Gostuju predstave, družimo se s književnicima, a poseban program Oljkić donosi 15 sadržaja za djecu. Oljk počinje uz filmsku glazbu Panonske filharmonije iz Pečuha.
5: I ono što je posebno zanimljivo, uz projekciju nijemog filma The General iz 1926. godine, dakle starog točno ove godine 100 godina. Zatvorit ćemo Oljk također uz filmsku glazbu, ali uz Zagrebačku filharmoniju.
3: Rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Programi su za posjetitelje besplatni.
0: Sport. Tomeo Ramić-Kovačić.
6: Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva tri boda na ovom svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak. Obranjeno je tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane, koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0, pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda, iako će možda i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do naše utakmice, nema dvojbe da će vatreni u trećem kolu igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu ostali dugo slaviti uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću koji je upisao 200. nastup u vatrenom dresu.
7: Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Vidjelo se od početka do kraja, imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri.
6: Slušamo prvi dojam izbornika Zlatka Dalića.
8: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan.

0: Osijeku 25 Celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 67%, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše slab sjeverozapadnjak. Meteorolozi su i za danas najavili sunčano i vruće. Poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka, moguće poneki pljusak s grmljavinom, vjetar uglavnom slab, najviša temperatura do 33 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Klima uređaji zasigurno rade u automobilima, no rade li sve po špagi što se tiče prometa, saznaćemo od ekipe iz HAK-a. S nama je Nikolina Lukić. Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Kakvo je stanje na prometnicama? Imali gužvi, imali nekih radova, poteškoća ili je sve onako ok?
2: Pa započet ćemo sa vješću o jednoj prometnoj nesreći na autocesti A3 između čvorova Velika Kopanica i Babina Greda na 260. km u smjeru Lipovca. Na toj se dionici vozi jednim trakom uz ograničenje brzine, a sve vozače molimo za dodatan oprez. Osim toga, na cestama u Slavoniji i Baranji više manje bez nekih većih problema i poteškoća. Dakle, u ovim jutarnjim satima gustoća prometa je pojačana na gradskim prometnicama, te na prilazima gradovima, kao i u zonama radova gdje će svakako kroz cijeli dan biti potreban dodatan oprez i strpljenje, ali za sada bez nekih većih gužvi, zastoja ili kolona. Danas ne očekujemo neke veće migracije na relaciji sjever-jug, tako da možda je danas dobar dan za krenuti na put.

0: morate, ali imajte na umu da će i danas temperature biti vrlo visoke, prelaziti čak i 35 stupnjeva u dijelovima Hrvatske, tako da savjetujemo svima da izbjegnu putovanje po ovim najvećim vrućinama, te da putuju ili kasno na večer ili tijekom noći, ako je to moguće. Naravno, s obzirom da je ljeto, vozači moraju računati da je puno veća vjerojatnost za izvanredne događaje u prometu koji dodatno usporavaju promet općenito, kao što su prometne nesreće, pa vi vozite dodatno oprezno i strpljivo, radite dovoljno pauza tijekom svoga puta i naravno na vrijeme isplanirajte put, osobito ako putujete na neke dulje relacije. Ali evo, trenutno relativno u redu situacija ako izuzmemo ovu prometnu nesreću na autocesti A3. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja u teretnom prometu na ulasku u zemlju su na prijelazima Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo, a putnički promet je pojačan povremeno u oba smjera na prijelazima Ilok, Tovarnik, Bajakovo, Svilaj, Slavonski Brod i Gornji Varoš. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put uz poziv da svi voze odgovorno, pažljivo i naravno uvijek pazite na sebe, ali i druge u prometu.
1: Hvala vam Nikolina, evo, pridružit ćemo se isto ovim lijepim željama, sretan put svima i ugodnu vožnju. Pozdrav!
0: Hvala i vama, lijep pozdrav vama i do slušanja.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Naša leteća ekipa, Branimir Bošnjak i Monika Kralj, prošlom satu bili su na Pampasu, a gdje su sada saznaćemo od Monike. Pozdrav Monika.
2: Dobar vam dan, evo mi smo u Centru za mir, točnije ispred Centra za mir gdje i vas pozivamo poslije podne. Dakle, dobar je razlog zašto smo se ovdje našli, a zašto ispričat će nam njihova izvršna direktorica Natalija Havelka. Dakle, u ovom parku ispred Centra za mir danas pozivate građane. Povod je u stvari ovako dosta zanimljiv, jedno druženje, jedno znanje o Osijeku, a i onako uz upoznati grad i reći što o njemu znate.
3: Tako je. Dobar dan, dobro jutro svima. Ovim putem pozivam sve Osječane i Osječanke, ali i sve strance i strankinje koje žive u našem gradu.
2: E, zato sam rekla upoznati grad. Tu je onaj keč.
3: Tako je. Tako je, da dođu danas u parkić ispred Centra za mir na događaj koji smo nazvali Osijek bez granica. Radi se o integracijskom eventu s kojim je namjera da aktivno uključimo u život lokalne zajednice strane državljane koje žive na području našeg grada, na području naše županije. Ako pogledamo statistike Ministarstva unutarnjih poslova, sve veći i veći broj je građana stranih državljana koji se doseljavaju iz različitih razloga, bilo da su se zaljubili, bilo da su pronašli posao u naš grad. Pa recimo, prošle godine je više od 3600 dozvola za boravak i rad stranim državljanima izdano. Od tih stranih državljana najveći broj je onih koji nam dolaze, naših susjeda s područja bivše Jugoslavije i Srbije, Bosne, Makedonije i slično, ali vrlo velik broj osoba koji nam dolaze iz dalekog Nepala, Indije, Filipina, Bangladeša. Primjerice, imamo situaciju u našem gradu Osijeku, radnike migrante iz Nepala koji 7 godina žive i rade u gradu Osijeku, ali ne govore hrvatski jezik. Smatramo i da grad Osijek i da naša država vrlo malo radi upravo na ovom području integracije, kako bi te strance, ali i našu lokalnu zajednicu, posebice te strance, aktivno uključila u život lokalne zajednice. Smatramo da je to ključno.
2: I vama se obraćaju, naime, nije ovo prvi puta u stvari da radite sa strancima, da im dajete potporu, da ste im evo u gradu Osijeku oni kojima se mogu obratiti.
3: Tako je, mi kroz uslugu besplatne pravne pomoći pružamo upravo, odnosno dajemo savjete i stranim državljanima koji žive na području naše lokalne zajednice, a ovdje bih spomenula da smo prije nekoliko godina zajedno sa nekim drugim organizacijama civilnog društva s područja grada Osijeka, ali u to vrijeme i gradom Osijekom, organizirali svake godine povodom Svjetskog dana izbjeglica jedan ovakav integracijski event. Ovim putem pozvala bih našu lokalnu vlast, naš grad Osijek i našeg gradonačelnika da se ugleda na primjer Zagreba, koji je recimo 2023. Grad Zagreb donio plan za integraciju državljana trećih zemalja koji žive na njihovom području, pa da na našoj gradskoj skupštini raspravi i usvoji jedan ovakav problem. Također bismo pozvali i našu vladu da se pristupi usvajanju i donošenju integracijskog dokumenta, budući je posljednji koji imamo istekao čak 2019. godine.
2: Kako će ovo događanje poslije podne izgledati? Mali kviz je predviđen, koliko sam uspjela iščitati iz vašeg poziva. A tko će biti ti Osječani, osim naših sugrađana koji čuju ovaj sada razgovor i odluče se odazvati, ali za koga znate sigurno da će ovdje biti?
3: Pa sigurno znamo da će ovdje biti ukrajinska zajednica koja žive na našem području već evo dugi niz godina, možemo reći od 2022. od ruske agresije na Ukrajinu. Zatim će biti radnici migranti iz različitih zemalja, ali posebice iz Nepala i Indije, koji će nam donijeti specijalitete iz svoje zemlje, tako da će naši sugrađani moći kušati njihove specijalitete. Također Ukrajinci, raseljene osobe iz Ukrajine, godine će nam donijeti svoje specijalitete koji ih podsjećaju na život u njihovoj zajednici, a neki od naših Osjećana i Osjećanki također će pripremiti specijalitete koje mi ovdje jedemo. Tako da ćemo imati mogućnost kušati hranu i specijalitete iz različitih dijelova, pa možemo reći svijeta. Također smo pripremili jedan zgodan kviz o tome koliko poznajemo naš Osijek, koji će biti i na hrvatskom i na engleskom jeziku za one strance koji ne razumiju hrvatski jezik, i moćete popiti kavicu, osvježiti se sa nekim hladnim pićem i upoznat zapravo strance i lokalnu zajednicu grada Osijeka.
2: Zvuči kao jako jedno dobro gostoprimstvo Osjećana prema ljudima koji dolaze u naš grad. Evo, vi ste spomenuli koji su njihovi neki problemi i administrativni i svakodnevni. No, međutim, što oni vama kažu, evo, s obzirom na to da kada ste rekli tko sve dolazi, znamo da vam se inače obraćaju, kakvi su Osjećani prema njima, kako se oni u gradu osjećaju?
3: Pa oni se u gradu osjećaju jako dobro, kažu da smo mi dosta gostoljubivi, međutim ono što je problem je njihovo znanje jezika, tako da se oni zbog svog neznanja hrvatskog jezika i vrlo skromnog znanja engleskog jezika teško mogu aktivno integrirati u život lokalne zajednice, i to je ono što im nedostaje. Naravno, nedostaje im njihova obitelj, tako da su najčešći upiti njihovi sad nama kao pružateljima pravne pomoći, na koji način i koje su mogućnosti da dovede svoju obitelj da žive u Osijeku, pogotovo za radnike migrante koji već zaista dugi niz godina žive u našem gradu.
2: Zakonska rješenja idu u tom smjeru da bi oni trebali znati hrvatski.
3: Tako je, nakon godinu dana boravka, neće više, to je taj zakon, te izmjene zakona su već stupile na snagu, sad ćemo vidjeti kako će to u praksi teći.
2: U praksi, što se u stvari za njih organizira u Osijeku da bi to tako i moglo biti?
3: Vrlo skromno se organizira u praksi. Evo, ja bih pohvalila organizacije civilnog društva iz Hrvatske, posebice Centar za mirovne studije, koji već 13. godinu za redom u sklopu koordinacije za integraciju, čiji je član i Centar za mir, organizira tjedne izbjeglicama, pa u 6. mjesecu, kada se obilježava Svjetski dan izbjeglica, organiziramo po cijeloj Hrvatskoj niz ovakvih integracijskih eventa.
2: Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama i na pozivnici. Još jednom ćemo ponoviti, dakle, ispred Centra za mir, 17 sati.
3: Tako je, dođite nam.
2: Hvala puno, bila je ovo Natalija Havelka iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava, prva žena centra, a čuli smo, dođite i vi, svi ste pozvani. Evo, može vam biti jedan od motiva ova krasna hrana koja je najavljena.
1: Hvala ti, Monika. Evo, jedan jako lijep poziv i nadamo se da će se što više ljudi odazvati i upoznati naš grad i naravno uključiti u ovaj i društveni život i slično. Pozdrav.
2: Budite otvoreni.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tema dana i dalje pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
2: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
3: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: U drugom ranijem susretu u skupine neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik, uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo pleve napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
0: A poslušajmo i komentar premijera Andreja Plenkovića koji je noćas bio među navijačima.
5: Iskustvo, ustrajnost, pobjeda. Čestitke vatrenima na osvajanju 3 važna boda večeras u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazu u iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva.
0: A prije prognoze, priča o temperaturama u ostatku Europe. Europa se i dalje suočava s ekstremnim vrućinama koje ruše rekorde. U Italiji je za 16 gradova izdano najviše upozorenje zbog visokih temperatura, dok bi u dijelovima Velike Britanije temperature mogle dosegnuti 40 stupnjeva, zbog čega su zatvorene škole, a građanima se preporučuje da ne putuju. Francuska je zabilježila najtopliji dan u povijesti mjerenja. Meteorolog Sebastian Lea upozorava na sve ozbiljnije posljedice toplinskog vala.
6: Prema najnovijim podacima, od 18. lipnja preminulo je 40 ljudi, uglavnom mladih. To su prve žrtve krize s kojom se suočavamo. Riječ je o razdoblju vrućina iznimnog intenziteta. Na globalnoj razini dostižu se temperaturni rekordi, a na nacionalnoj i lokalnoj rekordi se ruše svakodnevno. Pitanje koje nas zabrinjava jest koliko će ovo trajati.
1: Vrijeme.
0: Vruće je u Osijeku već u 10, temperatura 27, relativna vlaga 60%, tlak zraka 1017 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi. Meteorolozi su najavili upravo takvo vrijeme, sunčano i vruće, no poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak s grmljavinom, vjetar uglavnom slab, najviša temperatura dosegnuće danas 33.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Hit tjedna.

0: tjedna, Radio Osijek. Dobar dan uz Miljenka Gambiražu.
1: Dobar dan u 10 sati i 7 minuta, divan, vreli, ljetni dan ispred nas. Evo imamo 3 boda, jel? I to bi trebalo stati, mora se reći, velika 3 boda kao kuća. I u dobrom danu ćemo se pozabaviti svjetskim prvenstvom, ali i mnogim drugim temama. Uglavnom, s vama je i dalje Karlo Poljak, bajica za tonskim pultom. Od 10 sati, točnije od ovih trenutaka, zvone slažem Juzu, a ja sam Gamba i pričam vam bajke sve do 15 sati. Dobar

Melania i povedi me, ali nije Melania Knaus ili ti Melania Trump, taj nešto poznatija. Ovo je Melania pjevačica naša koja se proslavila, možemo reći, donekle pjesmom Povedi me. 10 sati i 14 minuta, mi ćemo vas sada povesti na jedan put Slavonijom, ali vezan uz temperaturu. Trenutno mjerimo 27 stupnjeva, danas bi maksimalna temperatura mogla biti nekih 32, što je, možemo reći, zapravo sasvim solidna temperatura za jedno osječko ljeto. Međutim, vikend ispred nas neće biti tako ugodan, ako možemo reći da je 32 ugodno. Iz dana u dan temperatura će nam rasti prema vikendu, a vrhunac se očekuje baš tada, dakle tijekom vikenda, kada bi temperatura mogla biti i iznad 37 stupnjeva. Meteorolozi upozoravaju, dakle, da se već od petka ponovno pojačava toplina, a tijekom vikenda, a ono, bit će, možemo reći, cijela Hrvatska ili barem cijela Slavonija i Baranja u crvenom, što znači da će biti 37 pa i plus. Ipak, šta, imamo se gdje ohladiti. Imamo Kopiku, vidim da je pomama za Kopikom, imamo bazen u Belom Manastiru, Kneževima, imamo Orahovačko jezero, baš je neki dan i bio prilog o našim slavonskim kupalištima na televiziji, tako da ima izbora gdje ići i gdje se rashladiti. Vi ipak uživajte na ovih 27, još uvijek 27 stupnjeva. Ako ste u prilici sad negdje sjesti na kavicu, ima i nekakvog malog vjetrića, tako da je sasvim solidno. Mi nastavljamo s Mjuzom i dalje domaće Feminem i Navika. Dobar dan uz Radio.

0: Topik i Sofjan Zau Away, onako prava ljetna stvarčica, ljetni feeling, 10.24, a mi ćemo malo do Vukovara. Vukovar će od sutra ponovno biti u znaku Duna Festa, manifestacije kojom se obilježava Međunarodni dan Dunava. Tijekom tri dana program se seli na Dunavsku šetnicu, gdje je najavljen niz sadržaja za sve generacije, od gastronomije i kulture do sporta i zabave. Više zna Vanesa Kupina.
1: Krajem lipnja, kada se održava Međunarodni dan Dunava, i Vukovar ima nešto za ponuditi, ne samo ostale podunavske zemlje, a to je jedna manifestacija koja je, čini se, nakon sad već nekoliko godina što se održava, manje turistička, a više duša grada. Reći će nam više o tome zamjenik gradonačelnika, gospodin Sušac.
2: Moramo biti ponosni na naš Dunav Fest, peta godina, možemo reći neka mala jubilarka, jer u pet godina smo napravili, od, možemo reći, doslovno ničega, jednu ozbiljnu manifestaciju, kao što ste i sama rekli, ima ključni cilj, a to je vraćanje Vukovaraca, vraćanje posjetitelja ka Dunavu. Mi jesmo grad na Dunavu, mi jesmo grad koji se razvija uz Dunav i to je ono što želimo potencirati. Ideja o samoj manifestaciji je nastala kao neka centralna ideja da grad Vukovar nije imao neku svoju glavnu manifestaciju poput drugih gradova, Đakova, Vinkovaca i Županje u našoj okolici, i upravo smo prepoznali potencijal da upravo Dunav Fest može biti naša centralna manifestacija. Ono što možemo reći iz perspektive grada Vukovara, da su građani i svi posjetitelji prepoznali važnost i kvalitetu ovog programa, a ono što nas veseli da idemo postupno, mudro, iz koraka, iz godine u godinu, korak po korak, a svake godine manifestacija se pomalo širi. Tako i ove godine, tri dana uistinu kvalitetnog programa, što za najmlađe djecu, što za starije, zabave, veselih koncerata, i ono što je najbitnije, nismo zaboravili i našu reprezentaciju.
1: Upravo to bilo je moje iduće pitanje, što biste možda izdvojili. Možemo reći da smo se stvarno okrenuli Dunavu. Znači, kuhat će se fiš, o tome će možda naš idući sugovornik, ali ima natjecanje u pecanju, ima i smotra folklornih društava, stvarno smo okrenuti identitetu, tradiciji, a onda na kraju same večeri i prema vatrenima.
2: Pa je, teško je izdvojiti samo jednu stavku cijelog programa, da se neki drugi ne bi naljutili, ali moramo reći da je program osmišljen, kao što ste rekli, da obukupimo našu najmlađu populaciju. Tu imamo brojne udruge na području grada Vukovara koje su pomogle u organizaciji, od naših ribičkih udruga koje već sad, možemo reći, standardno rade natjecanje u pecanju, odnosno uče naše najmlađe Vukovarce pecati, od naših udruga civilnog društva koje rade određene STEM radionice. Moram istaknuti, jer grad Vukovar je grad manjina i jako puno području grada Vukovara djeluje manjine, i imamo večer kuhinje, odnosno tradicionalne kuhinje nacionalnih manjina, koje uistinu pozivam sve građane da dođu, jer oni unutar svojih udruga, unutar svojih zajednica pripremaju ono što je najkvalitetnije, najbolje, odnosno ono što se manjine ponose i što obogaćuju kulturu grada Vukovara. Nismo ne zaboravili ni vatrene, jer uistinu i koncerti su kvalitetni, zabranjeno pušenje, Šimunovo i Miroslav Škoro kao neka glavna zvijezda cijele manifestacije. Prošle godine imali smo uistinu veliki broj posjetitelja, očekujemo to i ove godine, očekujemo da uistinu grad ova tri dana potpunosti živi sa Dunavom, živi sa ribom. Moramo istaknuti da i tijekom manifestacije u suradnji s udrugama s područja grada Vukovara osigurava se podjela besplatnog fiša, odnosno da budem ispravan, humanitarnog, radi evidencije 1 euro je kupon koji ide prihod Crvenom križu, što kasnije Crveni križ daje u humanitarne potrebe. Tako da tri dana u gradu Vukovaru bit će tri dana kvalitetne zabave, kvalitetne gastro ponude. Ne smijemo zaboraviti i Dunavski sajam, odnosno izlaganje svih naših malih obrtnika, OPG-ovaca i ljudi koji svojim rukama proizvode neke stvari ili predmete, koji imaju priliku ovdje to prezentirati. Ne smijem ni zaboraviti da je ovo i trenutak kada naši ugostitelji pripremaju neke specijalitete poput šarana rašlja, grahu, čupu, tako da uistinu za svakog je ponešto pripremljeno i mislim da svako ko dođe u grad Vukovar uistinu će uživati ova tri dana.
1: Hvala vam puno na ovome razgovoru, a mi ćemo ostati na istoj temi, onoj gastro temi, pa tako je naš današnji sugovornik, gospodin Marijan, dolazi iz udruge Veseli Kotlić. Prve godine sudjelovali ste, a ove godine pripremate fiš za građane.
3: Pa evo, drugu godinu zaredno naša udruga Veseli Kotlić pomaže našoj zajednici, našem gradu Vukovaru, pripremanju fiš paprikaša za naše građane. prije 3 godine smo sudjelovali kao natjecatelji dok još nismo bili osnovali udrugu. Ponosimo se s Dunav Festom, veže nas udruga jako puno s Dunav Fest, baš zašto smo prije 3 godine osvojili na Fišijadi prvo mjesto i tako je se postepeno krenulo. Ove godine pripremamo 100 kg šarana koji će se kuhati u nekakvi 13 kotlića fiša i negdje oko 6 sati, ako se ne varam, očekuje građane podjela fiš paprikaša. Za fiš paprikaš vezan uz Dunav Fest, glavni sastojak i ono što najvažnije, dunavska riba. Znači uz našeg dunavskog šarana, nekakvu domaću papriku i uložiti puno truda i ljubavi sve to.
1: Od te prve godine kada je zapravo u fokusu vama bilo neko druženje i zabava i naravno pobjeda, to je malo preraslo, pa vas sada možemo naći i na Čobanijadama i na Fišijadama, diljem zapravo ovoga dijela Lijepe naše, diljem Vukovarsko-srijemske županije. Možemo li reći sad da ste postali i pravi stručnjaci?
3: Pa nećemo se baš nazivati pravim stručnjacima, ali kažem, krenulo sve to kao nekakav amaterizam, kao nekako druženje i želimo da ostane na tom kao druženje. Ovo naše kuhanje u biti spaja ljude u nekakvoj zajednici, druženju, zabavi, a kuhanje samog fiša, čobanca, kotlovina i slično je to što nas u biti jednostavno veseli. Ove godine smo i čak i prošlo sudjelovali, povezani smo recimo sa strukovnom školom Marko Babić ovdje u Vukovaru, gdje nam profesori kuhari poprilično pomažu u svemu tome, tako da smo povezali jedno drugo i eto, tako da.
1: Hvala i
3: vama.
1: Hvala i vama puno na razgovoru. Evo, nadamo se da smo vas nagovorili, ako ste se nečkali gdje ćete ovoga vikenda, da ćete se uputiti put Slavonije, put Vukovara, uživati u izvrsnom fišu, u izvrsnim koncertima, izvrsnom druženju. Stvarno, ne možemo vam prenijeti kakav je osjećaj tu biti na Dunav Festu u ova 3 dana, pa je onda možda najbolje da dođete i da to sami okusite.

0: godina. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
2: Radio Osijek.
3: Samo dobra domaća glazba.

Kao što sam najavio na početku našeg druženja, još ćemo pričati o svjetskom prvenstvu, u ovom satu malo više o sportu, u idućem satu malo o kulturi. Tako mi to sve lijepo niveliramo. 10 sati, 45 minuta, evo 28 stupnjeva koliko vidim, a naravno moramo se osvrnuti na ovu noć iza nas. Hrvatska je dakle u drugom kolu skupine, a na svjetskom prvenstvu pobijedila Panamu 1-0 golom Ante Budimira u 54. minuti. Teška utakmica, skoro pa negledljiva, ali smo ipak zadržali šanse za prolazak u nokaut fazu. A možemo završiti skupinu sada i kao prvi, drugi ili treći. Ovisno naravno o tome kako će završiti utakmice tog zadnjeg kola. Mi ćemo igrati protiv Gane, Engleska protiv Paname, i to u subotu igramo od 23 sata. Vjerojatno ćemo proći u iduću fazu natjecanja ako osvojimo bod protiv Gane. Tako bismo grupu završili s 4 boda, što bi značilo da ćemo proći kao jedna od najbolje treće plasiranih reprezentacija. Pobjeda bi pak naravno Hrvatsku gurnula na drugo mjesto. Ako završimo drugi, igramo u Torontu protiv drugoplasiranog iz skupine K. Dobro, nije sada ovo da pravimo ražanje dok je zec u šumi, ali moramo se pripremiti, moramo znati, morate vi znati kad uzeti slobodan dan. Jer naime, sve utakmice koje ćemo igrati neće nam odgovarati vremenski. Dakle, ako budemo drugi, onda igramo protiv tog drugoplasiranog iz skupine K u 1 sat ujutro po našem vremenu 2. srpnja u četvrtak. Ako pak završimo treći, a onda ne znam ko će to gledati u utakmicu, igramo u Kansas City-u protiv prvoplasiranog iz iste skupine, dakle K, ali u terminu koji je apsolutno najgori, a to je 3:30 po našem vremenu 4. srpnja u subotu. A ako se dogodi čudo, pa završimo prvi u skupini, dakle u slučaju poraza Engleske, dakle Panama pobjedi Englesku, Hrvatska pobjedi Ganu, onda bi igrali protiv neke od treće plasiranih reprezentacija i to bi igrali 1. srpnja u najljepše vrijeme u 18 sati. Dao Bog da tako bude.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Kao jedna od tema istaknula se stranačka pripadnost suca. SDP je oštro reagirao na činjenicu da je kandidat Mirko Klarić nije naveo u prijavi.
2: Mi smo ovdje birali primjerice kolegu Bošnjakovića koji je bio u političkoj stranci i prije toga neke u drugim političkim strankama, ali su oni to u životopisu naveli. Vi niste naveli, zašto?
3: Ja od takve stvari ne bježim, niti sam ikada bježao. Dakle, ja sam 1990. godine se učlanio u Hrvatsku demokratsku zajednicu.
4: Niste nam ni rekli ni kada ste prestali biti član političke stranke, pa time dozbiljno na neki način dovodite ovu priču političke podobnosti i stručnosti po znak upitnika.
3: Ljudi iz različitih razloga mogu ući u neke političke stranke, ljudi isto tako iz različitih razloga izlaze iz nekih političkih stranaka, ljudi iz različitih razloga promijene neke političke stranke. Vi imate na čelu vlastite političke stranke čovjeka koji bi je član HDZ-a kao i ja.
0: I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Odluku je danas predstavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje. Nakon tučnjave koja se sinoć dogodila u zadarskom naselju Bokanjac umro je 51-godišnji muškarac. Policija ga je na mjestu događaja zatekla ozlijeđenog te je prevezen u bolnicu gdje je tijekom noći umro. Muškarac koji je sudjelovao u tučnjavi je uhićen. Opet se aktivirao požar na odlagalištu otpada u Mostaru te se počeo širiti prema naseljima. Situaciju dodatno otežava sjeverni vjetar. Gradske su vlasti zbog toga naredile evakuaciju stanovništva. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić izjavio je kako postoje naznake da je novi požar podmetnut. Zatražio je istragu tužiteljstva i policije.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 11 sati i dalje vruće, 28 celzijevi stupnjeva, 60% je vlaga, tlak zraka 1017 hektopaskala, puše slab sjeverozapadnjak. Meteorolozi su za danas najavili pretežno sunčano i vruće uz mogućnost ponekog pljuska s grmljavinom tijekom poslijepodneva. Temperatura će dosegnuti 33.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmete na Zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca i na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na obje dionice vozi se uz ograničenje brzine, a vozače molimo za oprez. Zbog predmeta na državnoj cesti D1 u Dugopolju, čvor Podi i odvojak za Split, privremeno je prekinut promet u smjeru Splita. Promet se odvija preko Dugopolja. Rasuti teret je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Tuhobić i tunela Vršek u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Bajakovo, Batina i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

treba ti neko. Ne treba vam niko, mi smo tu. Radio Osijek je uz vas. Eni Juršić i Matija Cvek, remix Nole je ovo remiksirao, trebaš li me. Jedan od najvećih hitova posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj. A 11 sati 9 minuta, 29 stupnjeva u Osijeku. Uhvatite zaklon ako možete. Idemo već sad prema onom vrućem vremenu. Kažu da će danas biti pretežno sunčano, dakle i dalje vruće poslije podne. Može biti ponekog pljuska s grmljavinom, ali kažu da je moguće uglavnom na istoku i u Istri, ali gledam ovu kartu prognostičku i čini mi se da ništa od toga. A maksimalna temperatura danas u nekom rasponu između 30 i 35, kod nas to bi trebalo biti negdje oko 32. Imamo, naravno, već smo i pričali o tome, upozorenje na toplinske valove. Za sada je Osijek što se tiče toga u zelenom, ali prijeti nam i žuto, pa i narančasto upozorenje u idućim danima, kada će i biti vrhunac tog toplinskog vala, dakle za vikend, kada bismo temperature mogli mjeriti i iznad 37 stupnjeva. Mi nastavljamo s Mjuzom, zapravo već je krenula Like Lee i I Follow Rivers. Dobar vam dan!

travnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja. Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Opa, i evo nama naše leteće ekipe prvi put u mojoj smjeni, 11 sati 34 minute, na terenu su Branimir Bošnjak i Monika Kralja. O čemu se radi, upravo ćemo saznati. Monika, dobar dan.
2: Dobar dan, možeš ponoviti ovo opa jer sam ja s rekorderom, čestitamo. Luka Čarapović, mladi plivač osječki, vrlo dinamičan vikend, evo bio je produžen iza vas. Dolazile su nam vijesti, dolazili su nam mailovi, prvo pao jedan rekord, pa bravo, međutim drugi dan već drugi. Dobar vam dan, dobrodošli u naš program i naravno čestitke, kako je bilo u Zagrebu?
3: Pa evo, dobar dan, hvala vam prije svega na poziv, pozdravljam vaše slušatelje. Bilo je stvarno jako lijepo, ovo je evo, drugi Zlatni medvjed na ovoj, ajmo reći, razini. Prošle godine također Zlatni medvjed za mene je bio jako uspješan jer sam tada otpeo svoju prvu normu za svjetsko prvenstvo. A ove godine eto, bio sam malo bolji na 50, malo sporiji na 100, ali sve je to u redu, nekako jako smo zadovoljni, ja i trener dobro smo radili i ovo nam je samo još bolja priprema za Europsko prvenstvo u Parizu krajem ovoga ljeta.
2: Kada sam rekla rekordi, koji su to sve rekordi pali?
3: Pa evo, prvi dan na stoležno je bio mlađi seniorski moj rekord, 54.99, a idući dan, odnosno u nedjelju, je bio na 50 ležno s 25.42. To su oba rekorda sam ja i prije držao, tako da sam zapravo samo bio bolje od sebe, što je jako dobar znak trenutno.
2: Da, pa sjajno je nadmašiti sam sebe. Evo, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, rekli ste da ste ujutro na treningu, dakle, trenizi su nastavljeni, trenirate sada na Copacabani, evo, sretna okolnost je da je ljeto, ali kako je to inače u Osijeku?
3: Da, tako je, evo, sad smo bili ujutro na treningu, malo istrenirali, imali smo ponedjeljak odmora, ali nastavljamo tamo gdje smo i stali, jel? I da, bilo nam je dosta teško, evo, hvala Bogu, sad se otvorila Kopika za nas plivače, za sve građane, ali prije toga smo morali ići redovito u Vukovar zbog zatvorenih gradskih bazena, ali nas veseli to što se od 1.9. otvaraju, te se počinje gradnja, jel, olimpijskog bazena na Speedwayu, tako da, eto, sve to ide na bolje, hvala Bogu.
2: Vi ste u plivačkom klubu Osijek, no međutim vaša povijest je vezana, ako za nekoga koji ima 20 godina uopće možemo govoriti o povijesti, je vezana uz Vukovar.
3: Tako je, da, pa mislim, ja sam dosta i rano krenio s tim natjecateljskim plivanjem, negdje tamo 2015. kad sam imao 90 godina i onda sam prešao 2018. u Vukovar, bili smo tako u Vukovaru nekoliko godina i evo, prošle godine u 5. mjesecu vratio sam se zajedno sa trenerom i ostatkom moje ekipe u Osijek. Sada smo u Osijeku, postavljamo dobre rezultate, rekorde za Osijek i jako nam je drago zbog toga.
2: Dosta je to zahtjevno, evo, rekli ste, dakle, nekoliko godina Osijek, Vukovar, bili ste dječak, dakle, i cijela obitelj se morala tu angažirati. U ovako nekim sportovima doista treba uložiti puno energije, puno truda.
3: Tako je, da, mislim, ovo je sport koji mi radimo isključivo iz ljubavi. Jednostavno, financije nam ovdje nisu nikakav prioritet jer ih, nažalost, nema kao nekim drugim sportovima koji su gledaniji. I pa kao što ste rekli, išli smo 7 godina u Vukovar i jako sam zahvalan tu prije svega svojim roditeljima, a tako i roditeljima od drugih plivača. Mislim da koliko god su i moji roditelji zaslužni, da su i oni isto tako sigurno nekoliko posto zaslužni mojih rezultata, jer kada nije niko mogao me posjetiti na treninge, oni su, a i ostatak ekipe, jednostavno svi smo tu nekako bile zajedno, jedni uz druge, ekipa iz Vukovara koja je trenirala Vukovar, mi iz Osijeka, a sada se to obrnila situacija gdje će oni iz Osijeka, mi ovdje iz Osijeka plivamo u našem gradu i jako smo sretni i zadovoljni zbog toga.
2: Najavili ste Pariz, kakva su očekivanja?
3: Očekivanja su prije svega biti bolje od samog sebe, znači eto, to su ti neki novi rekordi, ali ako ću gledati neki plasman, nekako ja se ne volim opterećivati oko toga, uvijek su naravno velike ambicije, prije svega ja sebi sam postavljam velike granice i odnosno standarde. Tako da se eto, nadamo možda nekim polufinalima, daj Bože i finalima, ali o tom potom, prije svega mislim da je jako bitno pobijediti samog sebe, biti bolje nego što sam bio prije, jer nam je to naravno dobra onda, dobar znak za olimpijske igre u Los Angelesu koje su nam glavni cilj.
2: Je li vas ta ambicija možda usmjerava i u neke druge države ili da se okušate i na nekim drugim plivalištima, ne mislim samo natjecateljski, nego mislim naravno i negdje dalje da odete recimo na školovanje, pa onda uz to da i trenirate vrlo aktivno?
3: Pa bio sam zapravo otišao na studij, odnosno na fakultet u Ameriku, ali to se nije baš proslavilo. Nisam ni malo iskreno tužan zbog toga, mislim da me to dosta i naučilo na neki način i stvorilo kao čovjeka. Sada sam sretan kod kuće, ide mi jako lijepo kod kuće, ništa mi ne fali, zapravo imam sve što mi je potrebno, ali volio bi, mislim volim putovati, mislim da je plivanje i sport s kojim eto možda nemamo financije kao drugi sportovi, ali sigurno mogu proputovati svijeta, već do sada i jesam mnogo toga, pa evo možda neke pripreme u nekim drugim zemljama, okušati se s drugim plivačima, mislim da bi to bilo jako lijepo.
2: Da, odličan primjer u stvari ovo što ste rekli da nekud jeste otišli, dobro je isprobati svoje granice, probati, a ne kasnije u životu žaliti što to niste učinili.
3: Pa da, eto, mislim bili smo na jako puno mjesta i ja i trener zajedno smo prije svega to prošli i puno kilometra zajedno prešli i nekako sam jako zahvalan plivanju i uvijek ću biti zahvalan plivanju, možda i ako ne uspijem biti profesionalac. Sigurno ću biti zahvalan jer sam prošao puno toga, naučio puno toga, upoznao puno ljudi.
2: Kada kažete prošao puno toga, puno je tu odricanja, evo u vašim godinama, puno je tu odricanja nekakvih večernjih izlazaka, druženja, događanja, prijatelja.
3: Naravno, da, ali sam se, hvala Bogu, okružio sam se isto tako prijateljima koji se bave sportom ili se barem trude baviti sportom i oni nekako to i razumiju, tako da kada budem pozvan negdje da idem, kažem da ne mogu, imam trening ili natjecanje, oni naravno to isprate, to natjecanje ili me podrže u tome, nikako nikad nisam imao nekog da me osuđuje, na tome sam i prijateljima zahvalan, ali nekako iako izostajem iz tih druženja, izlazaka, zabava, mislim da se to na kraju sve isplati sa dobrim rezultatima, dobrim natjecanjima i svime što dolazi uz ovaj sport.
2: Hvala vam lijepo na ovom razgovoru, čestitke još jednom i svakako nas upišite u kalendar nakon Pariza, mi ćemo se rado odazvati.
3: Može, hvala vama na pozivu.
2: Evo čuo si jednu krasnu, uspješnu priču mladog čovjeka o kojemu ćemo, ja vjerujem, još puno toga čuti i ovako se sastajati, razgovarati, čestitati i naravno diviti se kako jedan mladi čovjek u stvari može nadmašiti sam sebe.
1: Evo i ja se pridružujem čestitkama i neka nam taj momak posluži svima kao uzor. Puno ti hvala, bila je to Monika Kralj s Lukom Čarapovićem. Do slušanja, pozdrav!
2: Do slušanja, pozdrav!

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Saborski odbor za ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om neće biti, poručuju u novom pokušaju izbora SDP-ovci. Poslušajmo Tonči Arestovića iz SDP-a i Ivana Malenicu iz HDZ-a.
2: Mi smo ovdje birali primjerice kolegu Bošnjakovića koji je bio u političkoj stranci i prije toga neke u drugim političkim strankama, ali su oni to u životopisu naveli. Vi niste naveli, zašto?
3: Ja od takve stvari ne bježim, niti sam ikada bježao. Dakle, ja sam 1990. godine se učlanio u Hrvatsku demokratsku zajednicu.
4: Niste nam ni rekli ni kada ste prestali biti član političke stranke, pa time dozbiljno na neki način dovodite ovu priču političke podobnosti i stručnosti po znak upitnika.
3: Ljudi iz različitih razloga mogu ući u neke političke stranke, ljudi isto tako iz različitih razloga izlaze iz nekih političkih stranaka, ljudi iz različitih razloga promijene neke političke stranke. Vi imate na čelu vlastite političke stranke čovjeka koji je bio član HDZ-a kao i ja.
0: U Osijeku je predstavljen program susreta časnika Hrvatskog časničkog zbora koji će se nakon 11 godina ponovo održati u našem gradu ovog petka i subote. U sklopu programa bit će održana razna predavanja, prikazan film Heroji Osijeka. Moći će se pogledati i multimedijalna izložba Osijek na udaru brutalne agresije, a bit će izvedena i nova domoljubna pjesma Mojoj zemlji Hrvatskoj. Do predsjednik časničkog zbora Osječko-baranjske županije Zlatko Dernaj.
5: Naše teme koje su predmet ovog svečanog događaja ćemo odraditi u novom kulturnom centru u dvorani Franje Krežme, gdje bi pored tema koje se odnose na ustroj i Hrvatske vojske progovorili o obrani grada Osijeka u Domovinskom ratu koja je dosta zapostavljena i koju tek trebamo promovirati da uđe u povijest obrane Republike Hrvatske.
0: Javni okrugli stol zelene inicijative Osijeka na kojem će se raspravljati o konkretnim rješenjima za održiviji zeleniji razvoj grada održat će se u dvorcu Mačka Mama večeras u 18 sati. Organizator susreta je građanska inicijativa za zeleni pampas, a cilj je na jedno mjesto okupiti građane, srodne udruge i stručnjake kako bi izravno razmijenili stavove i ideje o očuvanju te poboljšanju urbanog okoliša, pojašnjava predstavnik organizatora Mirko Andrić.
6: Ideja je da neko okupimo inicijative grada Osijeka koje raspravljaju, koje izlažu probleme urbanog okoliša Osijeka, odnosno zelenila u Osijeku, prostora koji nam nestaje pred očima. Dakle, zajedno da sjednemo, da razgovaramo, da dosisimo možda neko zajedničko djelo, da vidimo gdje stojimo, da otvorimo prostor dijaloga, iznošenja kritičkih mišljenja, ono što nam zapravo u gradu nedostaje. Od Juga 2 do lijeve obale, patuljaste rapsodije, zelenog pampasa, zapravo pokazujemo da su problemi svuda po gradu. Dakle, oni nisu točkasti, oni su zapravo opći, oni su ono što svako od nas vidi, da od male kućice koja je zapravo bila, u kojoj su živjeli baka i djed, sad imamo urbane vile sa dubinom zemljišta, sa prevelikom izgrađenošću, od toga da se kod nas, nažalost, još uvijek beton i asfalt percipira kao razvoj, a to nije nužno. To što mi danas uživamo je ostavština generacija prije. Ono kako je Osijek rastao, a najviše rastao 80-ih godina, ostala nam je ta sačuvana zelena zona u Dravi. Zašto sada, kada broj stanovnika pada i kada bismo trebali uživati onom što su nam generacije prije nas ostavile, mi tu zelenu donu malo po malo, odnosno sve više i više, sjeckamo i stvaramo zapravo prostor koji nije ugodan za nikoga.
0: Kulturno-društveni događaj Osijek bez granice usmjeren na jačanje međusobnog razumijevanja i povezivanja lokalnog stanovništva sa stranim državljanima održat će se danas u 17 sati u parku na trgu Augusta Šenoe u Osijeku. Ideja je okupiti osjećane strane radnike, tražitelje međunarodne zaštite te osobe kojom ona već odobrena, te promicati otvorenost, međusobno poštovanje i inkluziju kroz neformalno druženje i upoznavanje, kaže izvršna direktorica organizatora Osječkog centra za mir Natalija Havelka.
7: Radi se o integracijskom eventu s kojim je namjera da aktivno uključimo u život lokalne zajednice strane državljane koji žive na području našeg grada, na području naše županije. Prošle godine je više od 3600 dozvola za boravak i rad stranim državljanima izdano. Od tih stranih državljana najveći broj je onih koji nam dolaze, naših susjeda s područja bivše Jugoslavije i Srbije, Bosne, Makedonije i slično, ali vrlo velik broj osoba koji nam dolaze iz dalekog Nepala, Indije, Filipina, Bangladeša. Pa sigurno znamo da će ovdje biti ukrajinska zajednica, a zatim će biti radnici migranti iz različitih zemalja, ali posebice iz Nepala i Indije, koji će nam donijeti specijalitete iz svoje zemlje, a neki od naših Osjećana i Osjećanki također će pripremiti specijalitete koje mi ovdje jedemo.
0: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koji će dati zvučnu kulisu njemu filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do 30. kolovoza bit će organizirano gotovo 70 besplatnih kulturnih događaja. Ravnatelj kulturnog centra Marin Seleš.
8: Biće raznoliki sadržaj poput Rijevorska baritona, Međunarodni festival orkestara i orkestri s vrhunskim jazz i world music ensambli s izvođačima poput Gobea, Triologija, Toni Lakatoš, Quinteta, Dolazića Kostovića kazališta, te ciklus mađarskog filma koji je nominiran za Oscara. No, jednako tako smo ponosni i na snagu domaće scene, opernu noć Hrvatskog narodnog kazališta, naše tamburaške orkestre koje će nastupat, Krežmin ansambl, izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, imat ćemo čak 4 izložbe tijekom Osječkog ljeta kulture, imat ćemo i knjižene susrete koje ćemo raditi u suradnji sa Gradskom i sveučilišnom knjižnicom, imat ćemo Joljkić, imat ćemo niz programa za najmlađe, predstave, pričaonice, filmske projekcije, kreativne radionice, jer kulturu ne gradimo za današnjicu, nego i za buduću publiku. Dijete koje ovog ljeta prvi put sjedne u publiku, sutra je čuvar te iste scene.
1: Sport.
0: Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu s 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
10: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo poluvrijeme napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji.

0: Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vrijeme.
2: Vrlo vruće u Osijeku, u podne 30 celzijevih stupnjeva, relativno vlaga 46%, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše slabi jugozapadnjak. Meteorolozi su za danas najavili sunčano i vruće uz lokalno jači dnevni razvoj oblaka, moguće poneki pljusak s grmljavinom u poslijepodnevnim satima. Najviša temperatura dosegnuće 33 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite dražvim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo, kao što najavih, u ovom satu ćemo o kulturi, u prijašnjim satima smo o sportu, a većeg događaja vezanog uz kulturu u našem gradu nema od Osječkog ljeta kulture. Stoga pozdravljam Ivu Fijalu koja nam donosi priču baš o tome. Iva, bok!
2: Lijep pozdrav svima, da, evo, došao je i taj dan kada nam se otvara Osječko ljeto kulture, 26. izdanje, i kao što smo već najavljivali u našem programu i čuli na konferenciji najavnoj u Kulturnom centru Osijek, znamo da će trajati cijelo ljeto, dakle sve do 30. kolovoza. I sad se taj program, koji je uvijek nekako i podložan izmjenama, došao je do nekih, ja mislim, 70-ak razno raznih sadržaja koji nam se nude. Marin Seleš je s nama, ravnatelj Kulturnog centra Osijek. Dobar vam dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Osijeka.
2: Jel sve spremno?
3: Je, spremno je, evo, samo zadnji detalji, znate, ono, kao kad mladenka ide još se našminkati, napraviti frizuru, ali evo, mislim da smo spremni.
2: Dakle, večeras na Trgu Vatroslava Lisinskog u našoj tvrđi, lijepom velikom trgu, je i svečanost otvorenja, sve počinje u 21 sat, a što ćemo moći vidjeti?
3: Pa evo, kao što ste sami rekli, večeras u 21 sat na Trgu Vatroslava Lisinskog u našoj prekrasnoj Osječkoj tvrđi imamo otvorenje izdanje, ovogodišnje izdanje najveće te kulturne manifestacije. Otvorit će Panonska filharmonija iz Pečuha pod ravnanjem dirigenta Apora Šulca, izvedbom uživo uz projekciju legendarnog njemnog klasika The General Bustera Keatona. Znači, pružajući publici jedan jedinstven spoj filmske i glazbene umjetnosti pod otvorenim nebom, jedan, mogu slobodno reći, spektakl kakav još dosad nismo imali priliku poslušati, a po s obzirom da je i svečano otvorenje, očekuju nas tu i uzvanici, naravno naš domaćin, gradonačelnik grada Osijeka i saborski zastupnik gospodin Ivan Radić, uz njega će biti naša županica Osječko-baranjske županije gospođa Nataša Tramišćak, te potpredsjednik vlade i zaslanik premijera Andreja Plenkovića Ivan Anušić. Tako da svakako je jedna svečanost koja i dolascima navedenih ljudi čini ovaj događaj još većim.
2: Na Trgu Vatroslava Lisinskog, ja ću sad odmah i na kraj, s obzirom da je film neka poveznica, će biti i zatvaranje.
3: Tako je, da, zatvaranje cijelog Osječkog ljeta kulture bit će uz večer uz Zagrebačku filharmoniju, filmsku glazbu, uz dirigenta Davora Kelića, sopranisticu Renatu Sabljak i dječju sopranisticu Iskru Rajković, koja je zapravo učenica glazbene škole Franje Kuhaća u Osijeku, i jedan spektakularan dječji vokal koji će zapravo začiniti cijelu priču i dati naglasak na tom identitetu koji smo kroz Osječko ljeto kulture želi pokazati, da je Osijek grad kulture, uključivajući i niz drugih kulturnih ustanova, gotovo sve koje djeluju na području grada Osijeka, koje su doprinijele stvaranju ovog programa i pokazali da zapravo naš grad cijelu godinu živi kulturu, a sada dajemo jedan sadržaj s naglaskom velikim besplatan za sve događaje i za sve posjetitelje, gdje pokazujemo još jednom tu neku snagu našeg grada i cijelu priču, da grad sustavno ulaže u kulturu, da njeguje svoju bogatu kulturnu baštinu, a istovremeno stvara nove sadržaje koje obogaćuju život građana, doprinose kvaliteti života i dodatno učvršćuju cijeli položaj grada na istočnoj, na kulturnoj karti Hrvatske.
2: Uvijek govorimo kako je Osječko ljeto kulture najveća kulturna manifestacija na istoku Hrvatske, to je već ko neki stalni epitet postalo ove manifestacije, ali lijepo je to što je to prigoda uz ove naše osječke snage da vidimo malo i kako dišu ostali. Dakle, uvijek su brojna gostovanja organizirana, bilo da je to u filmskom, glazbenom, dramskom ili kojem god izričaju.
3: Upravo to, ovo je prilika da naše sugrađanke, sugrađani i posjetitelji grada Osijeka uživaju i u vanjskim produkcijama, zato uvijek se trudimo ponuditi sadržaj, pa i samo otvorenje, kao što sam naglasio, to je Panonska filharmonija sa uistinu jednim svjetskim programom, pa ćemo tu imati i koncert Gobe Jazz Fusion World Benda, tu će nam gostovati trije ruska baritona, od kojih je jedan iz Češke i jedan iz Poljske, uz našeg domaćeg gospodina Hanzaleka koji dolazi iz Hrvatske. Imat ćemo i predstavu između Usnja i Jave, Hrvatsko kazalište u Pećuh, bit će Triology, gdje će biti jedan sjajan jazz koncert ispred platoa kod nas ovdje. Imat ćemo odličnu izložbu Bena Kajna i Marina Crtalića na rubu slučajnosti, koja dolazi nakon što završi svoj postav u Londonu, dolazi u Osijek. Tu će biti i revija mađarskog filma nominiranog za Oscar. Imat ćemo niz književnih susreta, razgovora, gastrofilm festival. Uključili smo i jedno zanimljivo predavanje, raspravu, okrugli stol na temu Julija Knifera 100 godina, koji će biti razgovor baš povodom te izložbe. Biće tu Eurokestris koncert festival raznih zborova, što tamburaških, što etno zborova, koji dolaze iz Brazila, iz 2-3 kontinenta. Tako da generalno stvarno smo se potrudili da svako pronađe neki trenutak za sebe i jedan moment, nešto što će prepoznati ili netko možda i sve, da uživa u onome što smo pripremili. I to se ne odnosi samo na odrasle, nego i za našu najmlađu publiku, onu koja, kao što smo već spominjali, danas dođe na događaj, zavoli kulturu i sutra bude nositelj te iste scene. Tako da i u sklopu Voljkića imamo niz događanja. Izdvojio bi svakako Međunarodni festival slikovnice Čuvari priče, koji radimo u suradnji sa Gradskom i sveučilišnom knjižnicom u Osijeku. Naše dječje kazalište će izvesti dvije predstave, oni će i zatvoriti Voljkić i bit će jedna također isto sve besplatno. Gostovat će nam kazalište Virovitica sa predstavom Ježeva kućica. Imat ćemo Čelice Teatar to go predstavu, Kožu i sunce, imat ćemo zanimljive radionice.
2: Imali mjesta za prijave?
3: Svu komunikaciju vodimo putem naših i društvenih mreža i weba, i naravno uz podršku vas i drugih medija. Tako da i što se tiče i ulaznica i prijava na radionice, komuniciramo nekoliko dana ranije kako bi zapravo svaki događaj, s obzirom da ih ima puno, gotovo 70 ste naveli, svaki mogao doći do izražaja, a ljudi već koji znaju, ako su vidjeli program, planiraju da će nešto biti, evo, 25.8. Drava u pokretu svjetla, mogu neku predbilježu dati, ali samo pravo otvaranje bude uvijek nekih tjedan dana prijavat, kako bi, evo kažem, došli do izražaja svi drugi događaji.
2: Važno je napomenuti i to da, dakle, proučite program Osječkog ljeta kulture, pa i ono što vas zanima pocrtajte, evo, kako bi se mogli na vrijeme javiti. Bili smo svjedoci da su se gužve i redovi stvarali za kulturne događaje. Ovoga puta ste dramski program koji se odvija u koncertnoj dvorani Franje Krežme odlučili zapravo s ulaznicom, koja je isto tako besplatna, omogućiti da nema baš ovih redova tu pred zgradom.
3: Pa tako je, uzeli smo si taj neki rok 5 dana prije događaja za koji se odvija u dvorani Franjo Krežma. Potrebno je za njega ulaznicu, ona se može pokupiti online, putem online sustava rezervacija, ali i na našoj porti od ponedjeljka do petka od 8 do 23 sata. Tako da zapravo funkcionira sustav po principu rezerviranja svoje besplatne ulaznice i time zapravo imamo kontrolu da se ne bi dogodila situacija da bude čekanja, redova ili nešto slično. Onaj tko dobije ulaznicu, tko si osigura na vrijeme, da ima svoje mjesto i u onom trenutku kada se zatvori kapacitet dvorane, kada se sve ulaznice uvjetno rečeno rasprodaju, više ih ne puštamo.
2: Ali zato za večeras vam ulaznica ne treba, samo trebate doći, vruće jest, ali vjerujem da će na trgu u Tvrđi biti već ugodno u 21 sat, pa još jedna pozivnica da vas podsjetimo što nas čeka večeras.
3: Pa evo, svakako pozivam sve da dođu po jedno novo, zanimljivo iskustvo, gdje će svjetski poznata Panonska filharmonija uživo izvoditi glazbu uz projekciju njemog filma The General Bustera Keatona. Film je star 100 godina i dalje je svjež, i dalje je aktualan i zanimljiv, i vjerujem da ćemo moći doživjeti nešto što su možda ljudi prije 100 godina doživjeli kada su posjećivali kino dvorane, i vidjeti, stječi neko potpuno novo iskustvo, otvoriti neke nove dimenzije.
2: Nijemi film uz pratnju, ali ne Kristine na klaviru, nego pravog orkestra, odnosno filharmonije.
3: Upravo tako, i koji rade autorsku glazbu, potpuno prilagođenu filmu, svakako danas, 21 sat, kogod ima vremena, dovoljno mjesta ima, stvarno smo osigurali da se svako iz svake pozicije može vidjeti taj film, neka dođe na Trg Vatroslava Lisinskog i uživa u onome što smo pripremili.
2: Neka bude tako i sve do 30. kolovoza, do kada nam traje 26. Osječko ljeto kulture. Hvala vam Marinu Selešu na ovim pozivnicama i vjerujem da ćemo se još čuti tijekom ovoga ljeta.
3: Hvala lijepo.
2: Evo, da. Toliko od nas.
1: Hvala ti. Dakle, ispred nas su dva mjeseca kulture. Uživajmo u tome. Bila je to naša Iva Fijala. Do slušanja. Pozdrav.
2: Do slušanja.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
2: Radio Osijek.
3: Glazba iz Ravnice.

Magnetic i Magnet. U 12 sati 44 minute ja samo upadam da vam kažem da vas volim. Stvarno vas volim iz dubine mog velikog srca. 31 je stupanj, ako ne morate biti vani, nemojte. A ako ste pak vani, pijte puno tekućine. Znate već sve te savjete koji idu uz ovo toplo vrijeme. Neće danas biti pakleno vruće, do 32 kažu da je maksimum, ali onda tijekom vikenda 35, 36, pa možda čak i 37. A mi nećemo više o prognozi, o vremenu, zato postoje i vijesti i prognoze koje stižu evo za 15 minuta, do tada sviramo.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatski izvoznici dodijelili su nagrade Zlatni ključ svojim najuspješnijim članovima u prošloj godini. Najbolji veliki izvoznik je Ericsson Nikola Tesla, najbolji srednji je društvo Dekospan Mato Furnir, a najbolji mikroizvoznik obučarska tvrtka proizvodnja PG. Poslušajmo predsjednika uprave Ericsson Nikola Tesla Sinišu Krajinovića i predsjednika hrvatskih izvoznika Davora Bakovića.
2: Za Ericsson Nikolu Teslu ova nagrada zapravo znači potvrda rada svih naših kolega, svih mojih kolega koji svaki dan u Hrvatskoj rade na razvoju inovativnih proizvoda za globalno tržište. I ova nagrada sasvim sigurno pripada svim djelatnicima Ericsson Nikole Tesle i ja sam izuzetno ponosan na sve njih. Mi ćemo dalje nastavljati ulagati u ljude, u znanje, u tehnologiju.
3: U današnjem svijetu nije dovoljno biti jeftin, nije dovoljno biti blizu ili član neke velike Europske unije. Nije dovoljno imati strategiju. Morate imati sposobnost prilagodbe i provedbe, učenja i stvaranja. Sposobnost da ono što ste napisali u strategiji stvarno pretvorite u tvornicu, proizvod, patent i u konačnici u izvoz. Jer budućnost neće nagraditi one koji imaju najbolje prezentacije. Nagradit će one koji imaju kapacitet provedbe.
0: Za malo više od 38 tisuća osmaša počele su prijave za obrazovne smjerove u srednjim školama. Ove ih je godine čak 7 novih smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka. Konačna ljestvica poretka bit će objavljene 7. idućeg mjeseca i sljedeće nastavne godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te srednjoškolce čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Ministar znanosti i obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
4: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija u skladu sa digitalnom transformacijom. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta. Mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
0: Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik u Zagrebu prisegnula je nova generacija policijskih službenika. Među 138 novoprimljenih službenika njih 15 radit će u sustavu pravosudne policije. Riječ je o četvrtoj generaciji učenika Policijske škole Josip Jović. Svečanosti su nazočili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina koji je najboljim učenicima dodijelio i priznanja.
5: Svaka nova generacija, dakle imamo dodatno se i kurikulum prilagođava, neki novi sadržaj i aktivnosti, tako da smo iznimno zadovoljni.
6: Policijski službenik mora biti obučen, mora biti školovan, ali mora pokazati ponos da služi instituciji koja je po svim recentnim istraživanjima jedna od institucija kojima se najviše vjeruje.
0: Zadarska je policija sinoć nešto prije ponoći zaprimila dojavu o tučnjavi. Na gradskom području Bokanjac zatekla je ozlijeđenog 51-godišnjaka koji je unatoč pruženoj liječničkoj pomoći zbog teških ozljeda tijekom noći umro. Muškarac koji se sumnjiči za nanočene ozljeda uhićen je na mjestu događaja. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin pa ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
1: Vrijeme.
0: Sutra će nam biti pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice uz umjeren razvoj oblaka, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna čak za stupanj viša od današnje do 34 Celzijeva stupnja. U Osijeku 13:30, relativna vlaga 46%, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše slab jugozapadnjak, a vrijeme opisujemo kao vrlo vruće.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Evo, toplo je, ali ne prevruće, to nam tek stiže za vikend, ali opet, ako vam je automobil stajao na suncu, temperatura je sigurno kao u mikrovalnoj, pa bi bilo dobro prozračiti automobil prije nego što sjednete za volan. A kad sjednete za volan i krenete, evo na kakvu situaciju možete naići na našim prometnicama. S nama je Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Alane, dobar dan.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Zagreba i iz Hrvatskog autokluba.
1: Evo, što nas očekuje kad sjednemo u limenog ljubimca i krenemo na put?
2: Pa ako putujete ovdje u Slavoniji, Baranji i Srijemu, relativno za sada barem mirno na ovim važnijim cestama, ima prometa, pogotovo na autocesti A3 Bregana-Lipovac, to je, ponavljam, već autocesta sa najvećim tranzitnim prometom kroz Republiku Hrvatsku, no vozi se bez gužvi i zastoja čak i u zonama radova. Dosta toga prometa ide prema graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je već sada jedna kolona osobnih vozila oko kilometar na izlasku iz Republike Hrvatske. Dosta toga prometa ide i prema Bosni i Hercegovini, pogotovo prema graničnim prijelazima Gornji Varoš, to je Stara Gradiška, zatim Slavonski Brod te Županja. Što se tiče samog grada Osijeka, za sada je manje više sve u redu, nekih većih poteškoća nema. Osječka obilaznica također, slična je situacija na autocesti A5, na ostalim državnim, županijskim i lokalnim cestama u Slavoniji i Baranji, osim naravno na onim cestama gdje traju radovi. Izdvajam državnu cestu 55 gdje se vozi usporeno na izlazu iz Vinkovaca prema Županji, i to u oba smjera. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, slična je situacija u ostatku Lijepe naše. Ima nešto prometa, pogotovo ovdje oko grada Zagreba. Prema moru za sada manje više sve u redu. Nažalost, i danas dosta izvanrednih situacija na našim cestama, dosta prometnih nesreća, predmeta, životinja na kolniku, treba voziti opreznije, naravno i u zonama radova. Manje više to, ako negdje putujete, imajte na umu da su visoke temperature, dobro je hidratizirati se, ne samo nogometaši, već i vozači, tako da, eto ga, jedan savjet, budite oprezni, vozite oprezno, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Apsolutno, puno hvala na ovim informacijama, bio je to Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Alane, do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav. You don't

0: Kiss.
1: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: samo dobra glazba.
1: Radio Osijek. Radio Osijek.

0: siječnja. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Radio Osijek. Radio koji ne svira uvijek istih 100 pjesama.

0: Manuela Ča-ča-ča, 13 sati 32 minute, mi ćemo o nečemu ipak potpuno drugačijem u ovim trenucima. Inače, predstavljen je program susreta časnika Hrvatskog časničkog zbora koji će se nakon 11 godina ponovno održati u Osijeku i to ovog petka i subote. U sklopu programa bit će održana razna predavanja, prikazan film Heroj Osijeka, moći će se pogledati jedna multimedijalna izložba, a bit će premijerno izvedena i nova domoljubna pjesma. A glavna tema skupa bit će obrana grada Osijeka, na koja je, kako kaže, dopredsjednik časničkog zbora Zlatko Dernaj ponekad ipak nepravedno zapostavljena kada se priča o obrani čitave Hrvatske. Pa da čujemo.
1: Osijek je u Domovinskom ratu i osječki branitelji dali neprocjenjiv obol u zaustavljanju agresije nakon okupacije Vukovara. Bitka koja se vodila za obranu Osijeka trajala je i poslije međunarodnog priznanja 15. siječnja. Najvažnije bitke su se vodile 5.12. kada je ustanovljen novi dan, dan obrane grada. Ovim događajem htjeli smo osnažiti priču o hrabrosti, odvažnosti, lucidnosti, solidarnosti, snazi zajedništva hrvatskih branitelja koja nas je vodila u obranu Osijeka i sa ponosom možemo budućim generacijama, bar dok smo mi živi, pričati o Osijeku, nepokorenom gradu koji će takav ostati upisan u povijesti. To su bili izuzetno teški dani za sve nas koji smo imali odvažnosti da obučemo uniforme i da odemo na linije obrane, posebno nas časnika koji smo rukovodili tim ratnim operacijama i priveli ih kraju pobjedonosno.
2: Pripremili ste bogat dvodnevničak program, koliko ćete gostiju imati, evo može malo onako ukratko o programu, gdje će se odvijati i ko će zapravo sve govoriti.
1: Tako da ćemo mi na skupu odraditi 4 teme. Osnovna tema je predstavljanje obrane Osijeka, nepokorenog grada, kroz jednu PowerPoint prezentaciju i prigodni dokumentarni film Heroji Osijeka, gdje sam ja osobno izlagač. Onda ćemo imati temu izazova novog globalnog poretka, što će voditi profesor doktor znanosti Marinko Ogorec, brigadir u miru sa sveučilišta u Velikoj Gorici. Treća tema su iskustva današnjeg tijeka temeljnog vojnog osposobljavanja, koju svakako kao Hrvatski časnički zbor pohvaljujemo. Predavač će biti Ivan Jušić, ravnatelj uprave za ljudske potencijale MORH-a. I posljednja tema je predstavljanje međunarodnih aktivnosti Hrvatskog časničkog zbora koji je član CIOR-a i GIE. Izlagač je naša uvažena pukovnica Nevenka Kovač, koja je predsjednica povjerenstva Hrvatskog časničkog zbora zajednice udruga za međunarodnu suradnju. Isto tako imamo jedan zaista poseban i ekskluzivan moment gdje ćemo predstaviti novu domoljubnu pjesmu Mojoj zemlji Hrvatskoj, autora Osjećanina Darija Osekovca, i tu će pjesmu premijerno izvesti profesorica Andreja Opačak uz klavesku pratnju maestra Domagoja Čošića. Ovim putem ja bih pozvao sve branitelje, a isto tako pozivamo posebno osječku mladež da čuju nekakve istine koje ćemo audiovizualno prezentirati i da se upoznaju sa najslavnijim dijelom nedavne povijesti koja još uvijek nije dovoljno predstavljena i nije dovoljno osnažena da onu vrijednost koju su hrvatski branitelji u obrani Osijeka donijeli, da se ta vrijednost afirmira što na razini Republike Hrvatske, a i na međunarodnom razini.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan, moj ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 19 sati. Iznimno snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je velika područja zapadne i srednje Europe. Italija, Velika Britanija, Francuska, Belgija i Španjolska izložene su ekstremnim vrućinama. Francuska jučer zabilježila najtopliji dan otkako je mjerenja, a visoke temperature ondje bi mogle potrajati. Do sad su zabilježeni deseci smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama. Dvoje djece od 2 i 4 godine pronađeno je mrtvo u automobilu na jugoistoku Francuske. Francuska vlada razmatra načine kako se nositi s krizom. Premijer Sebastien Lecornu.
2: Zatražili smo da cjelokupni civilni, vojni i sigurnosni sustav bude u pripravnosti, jer toplinski val znači i sušu, te povećan rizik za šume i poljoprivredne površine. Već smo zabilježili nekoliko požara.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takvog načina plaćanja do 2029.
3: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji, s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
0: Hrvatski izvoznici dodijelili su nagrade Zlatni ključ najuspješnijim članovima u prošle godini. Najbolji veliki izvoznik je Ericsson Nikola Tesla, najbolji srednji društvo Dekospan Mato Furnir, a najbolji mikroizvoznik obućarska tvrtka proizvodnja PG. Poslušajmo predsjednika uprave Ericsson Nikola Tesla Sinišu Krajnovića i predsjednika hrvatskih izvoznika Davora Bakovića.
4: Za Ericsson Nikolu Teslu ova nagrada zapravo znači potvrda rada svih naših kolega, svih mojih kolega koji svaki dan u Hrvatskoj rade na razvoju inovativnih proizvoda za globalno tržište. I ova nagrada sasvim sigurno pripada svim djelatnicima Ericsson Nikole Tesle i ja sam izuzetno ponosan na sve njih. Mi ćemo dalje nastavljati ulagati u ljude, u znanje, u tehnologiju.
5: U današnjem svijetu nije dovoljno biti jeftin, nije dovoljno biti blizu ili član neke velike Europske unije. Nije dovoljno imati strategiju. Morate imati sposobnost prilagodbe i provedbe, učenja i stvaranja. Sposobnost da ono što ste napisali u strategiji stvarno pretvorite u tvornicu, proizvod, patent i u konačnici u izvoz. Jer budućnost neće nagraditi one koji imaju najbolje prezentacije. Nagradit će one koji imaju kapacitet provedbe.
0: Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik u Zagrebu svečano je prisegnulo 138 novih policijskih službenika, od kojih će 15 biti u sustavu pravosudne policije. Riječ je o četvrtoj klasi učenika policijske škole Josip Jović. Na svečanosti su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je najboljim učenicima dodijelio nagrade. Na akademiji je danas i dan otvorenih vrata, a zanimanje za službu u policiji iznimno je veliko, rekao je ministar Božinović. Prije njega poslušajmo mlade policajku Petru Šupicu i policajca Jerka Grujovića.
6: Ovo je jedno predivno iskustvo, upoznaš nove ljude, nove prijatelje i naravno imaš siguran posao. Za ovaj posao sam se odlučila jer stvarno volim rad s ljudima, vrlo sam društvena osoba, volim sport, a mislim da ovaj posao stvarno sve to pruža.
7: Pa da postanem policajac, bila mi je želja od malih nogu. Mislio sam da će me ta želja proći, jer ipak nikome nije u policiji, niti sam imao od koga vidjeti, niti naučit, ali kroz moju osnovnu školu i srednju školu sve više sam imao tu želju otići na policijsku akademiju, probati nešto novo, odvojiti se od obitelji, steći malo discipline, navike i to se ostvarilo.
8: Policijski službenik mora biti obučen, mora biti školovan, ali mora pokazati ponos da služi instituciji koja je po svim recentnim istraživanjima jedna od institucija kojima se najviše vjeruje.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice uz umjeren razvoj oblaka, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 18 do 20, na najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja. A u Osijeku trenutačno mjerimo 31 stupanj, vlaga je 44%, tlak zraka je 1016 hektopaskala, a puše sjeveroistočni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka.
9: Tražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: biti u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
1: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.

E, ovo je bio Rema i Charm. 14:21, mi ćemo nastaviti u tom tonu, ne baš u takom, ali iduća priča je o glazbi. Priča o glazbi, ali glazba je zvonka radost. Malo gledam glazbeni program koji nas očekuje ovog ljeta u Hrvatskoj. Poprilično je bogati šarolik, ipak, evo, zanimalo me koja je trenutno najprodavanija turneja na svijetu i evo što reče Google. Prema izvješćima s portala Polestar i Billboard, ljestvicom svjetskih turneja po zaradi dominiraju sljedeći izvođači. Lady Gaga Mayhem Ball Tour već je zaradila $236 milijuna. Iza nje je Bad Bunny sa 230, pa BTS, jel, južnokorejska senzacija, Arirang Tour, AC/DC su u top 5 turneja, Power Up Stadium Tour već su 120 milijuna inkasirali, a ovaj top 5 zaokružuje Ed Sheeran sa Loop Tourom, 105 milijuna je momak zaradio. Inače, niti jedna od tih 5 najprodavanijih svjetskih turneja ne dolazi u Hrvatsku u ostatku ove godine. Ed Sheeran je prošle godine već održao svoj povijesni nastup na Hipodromu, dok AC/DC i Bad Bunny svoje turneje održavaju u Sjevernoj Americi, Zapadnoj Europi, ali možemo reći najbliže nama će biti u Italiji i Austriji. Ipak u Hrvatsku i bližu regiju tijekom ljeta i jeseni dolaze druga velika svjetska imena. Veliki koncert u Hrvatskoj, dakle, prvi je već evo preksutra, to su Black Eyed Peas koji će nastupiti u Zagrebu na Bundeku. Onda je tu između ostalih Marilyn Manson, pa će biti tu i da vidimo hip hop megazvijezda ASAP Rocky i još mnogi drugi. Treba reći da su ovo samo kao izvedena najpopularnija imena, mislim, ne znam kako bira Google popularnost, ali između ostalih nam dolaze i Jovanotti, i Moby, i Kraftwerk legendarni, a u kolovozu nam stižu i između ostalih Sting i Nick Cave, pa i naše gore lista Lord, a i Tom Odell, inače britanski srcedrapateljski pjevač koji je sa svojim hitom Another Love osvojio cijeli svijet. Većina ovih koncerata koje sam nabrojao je u Pulskoj areni, a ako vas zanimaju cijene i imali uopće ulaznica, a pitajte Google, jel? Mi ćemo ići za kraj s ovom pričom, odnosno za kraj ove priče s Tomom Odellom, kojeg ćete eto moći slušati također u Pulskoj areni, ali 23. kolovoza.

Million Dollar Bill u 14 sati i 40 minuta. Idemo se malo vratiti u prošlost, jer se naime na današnji dan, davne 1947. godine, dogodilo nešto poprilično, pa možemo važno, što još uvijek intrigira maštu cijelog svijeta. Naime, na današnji dan te 47. službeno je rođena UFO manija u Americi i u svijetu, ili ti NLO manija na hrvatskom. Dakle, na današnji dan američki pilot Kenneth Arnold prijavio je viđenje 9 neobičnih sjajnih objekata koji su se kretali velikom brzinom u formaciji blizu planine Rainier u Washingtonu. Njegov taj izvještaj o objektima koji lete kao tanjuri po vodi iznjedrio je globalno poznat izraz leteći tanjuri. Manje od 3 tjedna nakon tog njegovog viđenja, priča se seli na jug u saveznu državu Novi Meksiko, a tamo je sve poprimilo divovske razmjere. Naime, lokalni farmer McBrazil pronašao je gomilu neobičnih krhotina na svom imanju, oko 50 km sjeverozapadno od grada Rozvela. I onda 7. srpnja, potaknut vijestima o letećim tanjurima koje su preplavile medije, koje smo evo spomenuli na početku priče, on je odnio osobno dio krhotina lokalnom šerifu, koji je zatim obavijestio vojsku i tako dalje. Na kraju je major Jesse Marcel osobno došao vidjeti i pokupiti te ostatke. Sutradan, dakle, vojska je izdaje po nalogu zapovjednika baze službeno priopćenje za javnost u kojem doslovno stoji da su došli u posjed letećeg diska. Dakle, službeno priopćenje vojske. Lokalni list Roosevelt Daily Record odmah je objavio povijesni naslov: vojska zarobila leteći tanjor na ranču u regiji Roosevelt. Međutim, i vijest je odmah eksplodirala. Ali već sljedećeg dana vojska povlači izjavu. Organizira se konferencija za medije na kojoj general Ramey pokazuje ostatke ostacima javnosti, ostatke zapravo javnosti, i tvrdi da je zapravo došlo do zabune i kaže da je navodni leteći tanjur bio zapravo meteorološki balon s radarskom metom. Priča u tom trenutku onako malo umire i biva zaboravljena sljedeća 3 desetljeća. Slučaj Roosevelt oživljava krajem 70-ih kada su istraživači ponovno intervjuirali ovog spomenutog, ali već sada ostarjelog majora Jessea Marcela, koji je osobno, dakle, išao pokupiti te ostatke, i on je i tada izjavio kako čvrsto stoji iza toga što je rekao i vjeruje da je vojska zataškala istinu, te da materijal koji je pronašao nije bio s ovoga svijeta. Ostalo je povijest, da vanzemaljci su od tada postali dio standardnog folklora u Americi, ali i svijetu, a objektivno priča o Roosevelu ni do današnjeg dana nije do kraja razjašnjena.

Spaceman, Babylon Zoo, negdašnja reklama za jedne poznate hlače. 14 sati i 47 minuta, došlo je vrijeme da se mi pozdravimo. S vama je u ovom dobrom danu bio ja, Miljenko Kambiraža. Uz mene je Manuel Mihalj za tonskim pultom, a Mjuzu vam je slagao zvone, vijesti vam je donosila Moreta, a sad nakon nje to je Marin Bilandžić i ja mislim da je to više manje to. Neću dužiti, čujemo se ponovno u subotu u 10 sati, a vi slušajte Radio Osijek. Bok!

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Radio Osijek.
14: Samo dobra domaća glazba.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz emisije izdvajamo. Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Predstavljen je program susreta časnika Hrvatskog časničkog zbora koji će se nakon 11 godina ponovno održati u Osijeku ovoga petka i subote. Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice uz umjeren razvoj oblaka, najviša dnevna temperatura do 34 Celzijeva stupnja.
1: Dnevnik.
0: Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s desetero preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om u novom pokušaju izbora neće biti, ponavlja SDP, zbog čega i u HDZ-u sumnjaju da će se izbor provesti do ljetne stanke Sabora. Snježana Kralj.
2: Aktivni u propitivanju kandidata SDP-ovci u novom pokušaju izbora troje ustavnih sudaca odbijaju HDZ-ove pozive na dogovor.
3: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti.
2: Poručio je Tonči Restović i najavio da će stranka, nakon što analizira razgovore s kandidatima na sjednici odbora za Ustav, dati svoj prijedlog za izbor. I to ne prije jeseni. Ivan Malenica, HDZ.
4: Dakle, nisam optimističan. Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
2: Situaciju komentira Igor Peternel iz Domina.
5: Saslušavaju i otvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
6: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta, pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
2: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, sud od sredine travnja djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
1: Dnevnik.
0: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upis u srednju školu ima pravo 38.000 učenika, mjesta je više nego učenika. Država će i ove godine financirati među ostalim prehranu za sve osnovnoškolce. Željka Mandić.
7: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznače gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
8: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
7: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Državni tajnik Stipo Mamić.
9: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdvajamo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola, također 32,6 milijuna eura.
7: Iako je u državnoj blagajni osigura novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
9: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice, u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
7: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi, cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u cijelosti zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja, nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
10: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Predstavljen je program susreta časnika Hrvatskog časničkog zbora koji će se nakon 11 godina ponovno održati u Osijeku ovoga petka i subote. Središnji dio programa održat će se u petak u Kulturnom centru uz predavanja o obrani Osijeka, suvremenim sigurnosnim izazovima i vojnom osposobljavanju ročnika, kao i multimedijalnu izložbu Osijek na udaru brutalne agresije. Glavna tema skupa bit će obrana grada Osijeka, koja je, kako kaže dopredsjednik Časničkog zbora Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije Zlatko Dernaj, ponekad ipak nepravedno zapostavljena kada se priča o obrani čitave Hrvatske.
10: Naše teme koje su predmet ovog svečanog događaja ćemo odraditi u novom kulturnom centru u dvorani Franje Krežme, gdje bi pored tema koje se odnose na ustroj i Hrvatske vojske progovorili o obrani grada Osijeka u Domovinskom ratu, koja je dosta zapostavljena i koju tek trebamo promovirati da uđe u povijest obrane Republike Hrvatske. Ovim putem ja bih pozvao sve branitelje, a isto tako pozivamo posebno osječku mladež da čuju nekakve istine koje ćemo audiovizualno prezentirati i da se upoznaju sa najslavnijim dijelom nedavne povijesti, koja još uvijek nije dovoljno predstavljena i nije dovoljno osnažena da onu vrijednost koju su hrvatski branitelji u obrani Osijeka donijeli, da se ta vrijednost afirmira.
0: Javni okrugli stol Zelene inicijative Osijeka, na kojemu će se raspravljati o konkretnim rješenjima za održiviji i zeleniji razvoj grada, održat će se u dvorcu Mačkamama večeras u 18 sati. Organizator susreta je građanska inicijativa za zeleni pampas, a cilj je na jednom mjestu okupiti građane, srodne udruge i stručnjake kako bi izravno razmijenili stavove i ideje o očuvanju te poboljšanju urbanog okoliša, pojašnjava predstavnik organizatora Mirko Andrić.
11: Ideja je da nekako okupimo inicijative grada Osijeka koje raspravljaju, koje izlažu probleme urbanog okoliša Osijeka, odnosno zelenila u Osijeku, prostora koji nam nestaje pred očima. Dakle, zajedno da sjednemo, da razgovaramo, da osmislimo možda neko zajedničko djelovanje, da vidimo gdje stojimo, da otvorimo prostor dijaloga, iznošenja kritičkih mišljenja, ono što nam zapravo u gradu nedostaje. Od Juga 2 do lijeve obale, patuljaste rapsodije, zelenog pampasa, zapravo pokazujemo da su problemi svuda po gradu. Dakle, oni nisu točkasti, oni su zapravo opći, oni su ono što svako od nas vidi, da od male kućice koja je zapravo bila, u kojoj su živjeli baka i djed, sad imamo urbane vile sa dubinom zemljišta, sa prevelikom izgrađenošću, od toga da se kod nas, nažalost, još uvijek beton i asfalt percipira kao razvoj, a to nije nužno. To što mi danas uživamo je ostavština generacija prije. Ono kako je Osijek rastao, a najviše je rastao 80-ih godina, ostala nam je ta sačuvana zelena zona u zdravu. Zašto sada, kada broj stanovnika pada i kada bismo trebali uživati onom što su nam generacije prije nas ostavile, mi tu zelenu zonu malo po malo, odnosno sve više i više sjeckamo i stvaramo zapravo prostor koji nije ugodan za nikoga.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu nijemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do 30. kolovoza bit će organizirano gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja. Najavit će Iva Fijela.
12: Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, istaknuo je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
13: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, da staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
12: Bogat je glazbeni i filmski program Oljka, među ostalima nastupaju Gobe, 3 europska baritona, Toni Lakatoš kvintet. Gledat ćemo izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, a primjerice izložba Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti u Osijek dolazi ravno iz Londona. Gostuju predstav

0: posebno je zanimljivo uz projekciju njemog filma The General iz 1926. godine, dakle starog točno ove godine 100 godina. Zatvorit ćemo Oljk također uz filmsku glazbu, ali uz Zagrebačku filharmoniju.
1: Rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Programi su za posjetitelje besplatni.
2: Kulturno-društveni događaj Osijek bez granica, usmjeren na jačanje međusobnog razumijevanja i povezivanje lokalnog stanovništva sa stranim državljanima, održat će se danas u 17 sati u parku na Trgu Augusta Šenoe u Osijeku. Ideja je okupiti osjećane strane radnike, tražitelje međunarodne zaštite te osobe kojima je ona već odobrena, te promicati otvorenost, međusobno poštovanje i inkluziju kroz neformalno druženje i upoznavanje, kaže izvršna direktorica organizatora Osječkog centra za mir Natalija Havelka.
3: Radi se o integracijskom eventu s kojim je namjera da aktivno uključimo u život lokalne zajednice strane državljane koji žive na području našeg grada, na području naše županije. Prošle godine je više od 3600 dozvola za boravak i rad stranim državljanima izdano. Od tih stranih državljana najveći broj je onih koji nam dolaze, naših susjeda s područja bivše Jugoslavije i Srbije, Bosne, Makedonije i slično, ali vrlo velik broj osoba koji nam dolaze iz dalekog Nepala, Indije, Filipina, Bangladeša. Pa sigurno znamo da će ovdje biti ukrajinska zajednica, zatim će biti radnici migranti iz različitih zemalja, ali posebice iz Nepala i Indije, koji će nam donijeti specijalitete iz svoje zemlje, a neki od naših Osjećana i Osjećanki također će pripremiti specijalitete koje mi ovdje jedemo.
2: Sport. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu, 1-0 protiv Paname, pamtit će se pogodak Budimira. Navijači u Torontu i domovini presretni, javio se Krešimir Gotlin.
4: Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju, gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
5: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol!
4: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije na Travnjaku, to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna. Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu. I to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača.
6: Bila jako teška utakmica za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosno su sretni. A vi?
7: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može porotiti.
6: Mi sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam radosti donijeli, svaka im čast.
2: A40. je međunarodni plivački miting Zlatni medvjed u Zagrebu prošloga je vikenda bio uspješan za Osječanina Luku Čarapovića. Bila je to i odlična priprema za europsko prvenstvo u Parizu, istaknuo je u javljanju za naš program.
8: Bilo je stvarno jako lijepo, ovo je drugi Zlatni medvjed na ovoj, ajmo reći, razini. Prošle godine također Zlatni medvjed za mene je bio jako uspješan jer sam tada odpio svoju prvu normu za svjetsko prvenstvo. A ove godine, eto, bio sam malo bolji na 50, malo sporiji na 100, ali sve je to u redu, nekako jako smo zadovoljni, ja i trener dobro smo radili i ovo nam je samo još bolja priprema za europsko prvenstvo u Parizu krajem ovoga ljeta. Prvi dan na 100

0: Težno je bio mlađi seniorski moj rekord, 54.99, a idući dan, odnosno u nedjelju, je bio na 50 ležnost, 25.42. To su oba rekorda sam ja i prije držao, tako da sam zapravo samo bio bolji od sebe, što je jako dobar znak trenutno.
1: Vrijeme. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimica uz umjeren razvoj oblaka, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
1: Tonski realizator Emanuel Mihalj, uredio je čitao Marin Bilandžić.
2: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Hit tjedna. U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.
1: Hey yo, one love, Nere.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
2: Radio Osijek. Ljetni radio.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar dan svima u 15 sati i 30 minuta, a posebno jedan dobar dan želim svima nama koji imamo podočnjake do poda i koji zjevamo svakih 5 minuta, jer jedna neprospavana uzbudljiva sportska noć je iza nas. Hrvatska je upisala svoju prvu pobjedu na svjetskom nogometnom prvenstvu, tako da imamo itekako razloga za slavlje, ali možda čak i razloga za ubiti oko nekada tijekom poslje poda, s obzirom da je utakmica trajala do onih sitnih večernjih sati. No, da bismo vas mi tu malo razdrmali i rasplesali, odnosno razbudili, tu je naš Drago Lenart koji je ovoga poslje podneva pripremio glazbu koju ćemo uživati. Marin Bilančić nam priprema vijesti u svaki puni sat, mogli ste ga čuti prije nekih 15 minuta u Dnevniku Radio Osijeka. Sve do 19 sati će vijesti naš Marin uređivati i čitati. Za tonskim pultom je Emanuel Mihalj, a ja sam Ivan Vuknić. Još vas jednom pozdravljam i dobrodošli na valu ljeta ove srijede.

0: godina. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Uživaj, uživaj. U ljetu.

0: Muti nam se lagano vrijeme u Osijeku, sparno je, vruće je, ali je i oblačno, no mislim da se naše temperature ne mogu nimalo usporediti s toplinskim valom u Indiji, odnosno u New Deliju, koji se također bori s ekstremnim temperaturama, pri čemu se dnevne temperature zraka kreću između, pazite sada ovo, 40 i 45 celzijevih stupnjeva, dok osjet topline prelazi naravno tih istih 45, a termalne kamere su zabilježile da se površinske temperature asfalta, betona i vozila penju i do nevjerojatnih 64 celzijeva stupnja, stoga idući put kad pomislite požaliti se koliko je možda vruće, razmislite dva put. Kod nas nije ipak toliko situacija strašna, iako i dalje naravno vrijede one preporuke da ne izlazite iz svojih domova ako to ne morate. Sigurnije je naravno to činiti nakon 17 sati, tako nam i stručnjaci preporučuju. 30 Bilogora, Gradište kod Županje i Kutjevo, 31 Daruvar, Slavonski Brod, Vukovar i kao što rekao smo Osijek, 32 celzijeva stupnja, visoka za danas mjere Beli Manastir i Gorice kod Nove Gradiške. Da, možda nam je Indija daleko, ali ono što nam je svakako blizu jesu najnovije vijesti Radio Osijeka koje su točno na rasporedu u 16 sati. Do tada nas dijeli 10 minuta odlične mjuze. Ostanite uz Radio Osijek.
1: Ono što pamtimo, ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.
3: Say hello!

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s desetero preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om u novom pokušaju izbora neće biti, ponavlja SDP, zbog čega i u HDZ-u sumnjaju da će se izbor provesti do ljetne saborske stanke. Situaciju su komentirali Igor Peternel iz Domina i Dalija Orešković iz Dosipa.
2: Saslušavaju i otvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
3: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je, i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
0: Sabor je raspravljao o izvješću o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za prošlu godinu. Povjerenica za informiranje Anita Markić rekla je da je na popisu obveznika bilo 5740 tijela javne vlasti, od čega je 92% dostavilo godišnje izvješće. No 215 tijela javne vlasti nije ga dostavilo 5 godina za redom.
4: I ove godine prisutan je udio tijela koja ne dostavljaju izvješća, a to su tijela iz kategorija turističkih zajednica, veterinarskih ambulanti, vatrogasnih postrojbi.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takvog načina plaćanja do 2029.
5: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji, s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
0: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom, vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Zagreb će tek zahvatiti toplinski val, vrućine bi trebale popustiti iduće srijede, prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
6: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezaće sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimica uz umjeren razvoj oblaka, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 31 stupanj, vlaga je 43%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše sjeverni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Pješak je na autocesti A1 između čvora Bisko i tunela Bisko u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 između mjesta Mravince i Kućine, prije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Istoka. Vozače molimo za dodatan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Ko je ugasio sunce, nema nam više tog dobrog danjeg svjetla koliko ga je bilo, pa prije čak nekih sat vremena, nema nam više toliko sunca u gradu na Dravi, da pače oblaci su se uspjeli nadviti nad gradom, ali vidjet ćemo hoće li se ti oblaci pretvoriti u one kišne, stoga bi svakako bila topla preporuka da ponesete kišobran ili kabanicu, jer nikada ne znate kada može pasti nekakav pljusak, a uvijek je dobro obraniti se od njega. Sada ćemo malo o sportu i o sportskim aktualnostima, jer golom Ante Budimira u 54. minuti reprezentacija Hrvatske u Torontu pobijedila Panamu s minimalnih 1-0, te tako teško izborenom pobjedom ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu. Dakle, Hrvatska je s 3 boda uoči posljednje kola na trećem mjestu, s bodom manje od Engleske i Gane, koje su u Bostonu odigrale 0-0. Panama je tako bez bodova ostala i zapravo bez izgleda za plasman u drugi krug. Inače, hrvatski kapetan Luka Modrić se prvim zviždukom gabonskog suca upisao u klub 200, tako se pridružio maloj skupini igrača koji su u reprezentativnom dresu skupili barem 200 nastupa, pa eto, čestitamo i našem kapetanu. A evo kakvi su dojmovi naših građana nakon tekme.
1: U strahu sam, bojao sam, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sad.
2: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji.
3: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu. Možemo proći.
4: Teška utakmica, ali 3 boda, to je to.
5: 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
0: Tako je, itekako trebamo biti ponosni na naše momke, a već ste čuli u ovoj anketi naših građana tko nam je sljedeći protivnik, to je Gana. Utakmica se igra u subotu od 23 sata u Filadelfiji. Gana ima, dakle, bod više od Hrvatske jer je upisala pobjedu nad Panamom te iznenađujući remi s Engleskom. E sad, što Hrvatskoj treba za prolaz, pitanje je nad svim pitanjima ovih dana. Vatreni sigurno prolaze dalje s bodom kao jedna od najboljih trećoplasiranih reprezentacija, no pobjeda bi donijela sigurno drugo mjesto ili možda prvo ako Englezi ne pobjede Panamu, što je pak malo vjerojatno, ali znate kako se kaže, nije i nemoguće. Poraz bi možda značio kraj puta, jer će s 3 boda biti tjesno ugurati se među 8 najboljih trećoplasiranih reprezentacija, no ni ta opcija nije nemoguća, naročito ako poraz od Gane bude minimalan zbog gol razlike trećeplasiranih momčadi s 3 boda. E sad, u prilog Vatrenima ide i to što igraju među zadnjima treće kolo i znači situaciju s koliko se prolazi kao trećeplasirani i prije utakmice s Ganom, odnosno drugim riječima nešto jednostavnije, Vatreni bi možda mogli imati osiguran prolazak dalje i prije svoje utakmice. Nadamo se da će naši Vatreni uspjeti izboriti još jednu pobjedu, barem da ne bude 1-0, nego da igramo na jednu siguricu 2-0, a kada smo već kod tih brojeva, evo i 8 slova.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

0: gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
1: Više ljeta.
2: Radio Osijek.
1: Ljetni radio.

0: Koliko god bismo možda htjeli da kiša padne i da nas lagano osvježuje od ovog toplinskog vala, toliko se opet nadamo da neće pasti, odnosno da neće pomrsiti planove vrijednoj ekipi koja danas organizira zanimljiv događaj pod nazivom Osijek bez granica, koji će početi u 17 sati na trgu Augusta Šenoe, odnosno u parku na trgu. Inače, sve će potrajati do 20 sati, tako da se stignete uputiti tamo i uživati u tom Osijeku koji danas neće poznavati sve granice, a detalje o ovom događaju i o čemu je točno riječ otkrila u programu Radio Osijeka Natalija Havelka iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava.
1: Radi se o integracijskom eventu s kojim je namjera da aktivno uključimo u život lokalne zajednice strane državljane koji žive na području našeg grada, na području naše županije. Ako pogledamo statistike Ministarstva unutarnjih poslova, sve veći i veći broj je građana, stranih državljana, koji se doseljavaju iz različitih razloga, bilo da su se zaljubili, bilo da su pronašli posao u naš grad. Pa recimo, prošle godine je više od 3600 dozvola za boravak i rad stranim državljanima izdano. Od tih stranih državljana najveći broj je onih koji nam dolaze, naših susjeda s područja bivše Jugoslavije, Srbije, Bosne, Makedonije i slično, ali vrlo velik broj osoba koji nam dolaze iz dalekog Nepala, Indije, Filipina, Bangladeša. Primjerice, imamo situaciju u našem gradu Osijeku, radnike migrante iz Nepala koji 7 godina žive i rade u gradu Osijeku, ali ne govore hrvatski jezik. Smatramo i da grad Osijek, a i da naša država vrlo malo radi na ovom području integracije kako bi te strance, ali i našu lokalnu zajednicu, posebice te strance, aktivno uključila u život lokalne zajednice. Smatramo da je to ključno. Pa sigurno znamo da će ovdje biti ukrajinska zajednica koja žive na našem području već, evo, dugi niz godina, možemo reći od 2022. od ruske agresije na Ukrajinu. Zatim će biti radnici migranti iz različitih zemalja, ali posebice iz Nepala i Indije, koji će nam donijeti specijalitete iz svoje zemlje, tako da će naši sugrađani moći kušati njihove specijalitete. Također Ukrajinci, raseljene osobe iz Ukrajine, će nam donijeti svoje specijalitete koje ih podsjećaju na život u njihovoj zajednici, a neki od naših Osjećana i Osjećanki također će pripremiti specijalitete koje mi ovdje jedemo. Tako da ćemo imati mogućnost kušati hranu i specijalitete iz različitih dijelova, pa možemo reći svijeta. Također smo pripremili jedan zgodan kviz o tome koliko poznajemo naš Osijek, koji će biti i na hrvatskom i na engleskom jeziku za one strance koje ne razumiju hrvatski jezik. I moćete popiti kavicu, osvježiti se nekim hladnim pićem i upoznat zapravo strance i lokalnu zajednicu grada Osijeka. Dođite nam.
2: Nastavljamo s glazbom za vaš
3: dobar dan.

Ovo je reper iz sobe, stvar se zove Roze od čale. Ne znam za vas, ali mene lagana fjaka hvata i na tu samo pomisao da mi se godišnji tek bliži tamo negdje od sredine kolovoza. Ali na stranu toga, 16 sati i 46 minuta, slušate Radio Osijek i Na valu ste ljeta. A ono što nam slijedi u 17 sati bit će najnovije vijesti Radio Osijeka kada ovaj naš radijski mikrofon ponovno preuzima Marin Bilandžić. Do tada, malo strane mjuse.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Mi smo

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predstavljen je program susreta časnika Hrvatskog časničkog zbora koji će se nakon 11 godina ponovno održati u Osijeku ovoga petka i subote. Središnji dio programa održat će se u petak u Kulturnom centru uz predavanja o obrani Osijeka, suvremenim sigurnosnim izazovima i vojnom osposobljavanju ročnika, kao i multimedijalnu izložbu Osijek na udaru brutalne agresije. Glavna tema skupa bit će obrana grada Osijeka, koja je, kako kaže dopredsjednik časničkog zbora RH Osječko-baranjske županije Zlatko Dernaj, ponekad ipak nepravedno zapostavljena kada se priča o obrani čitave Hrvatske.
2: Naše teme koje su predmet ovog svečanog događaja ćemo odraditi u novom kulturnom centru u dvorani Franje Krežme, gdje bi pored tema koje se odnose na ustroj i Hrvatske vojske progovorili o obrani grada Osijeka u Domovinskom ratu, koja je dosta zapostavljena i koju tek trebamo promovirati da uđe u povijest obrane Republike Hrvatske.
3: Ovim putem ja bih pozvao sve branitelje, a isto tako pozivamo posebno osječku mladež da čuju nekakve istine koje ćemo audiovizualno prezentirati i da se upoznaju sa najslavnijim dijelom nedavne povijesti, koja još uvijek nije dovoljno predstavljena i nije dovoljno osnažena da onu vrijednost koju su hrvatski branitelji u obrani Osijeka donijeli, da se ta vrijednost afirmira.
0: Večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture, koje do 30. kolovoza donosi gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja. Koncerte, predstave, izložbe, književne susrete, filmske večeri i radionice za djecu i odrasle. Na otvorenje poziva ravnatelj kulturnog centra Marin Seleš.
4: Pozivam sve da dođu po jedno novo, zanimljivo iskustvo gdje će svjetski poznata Panonska filharmonija uživo izvoditi glazbu uz projekciju njemog filma The General Bustera Keatona. Film je star 100 godina i dalje je svjež, i dalje je aktualan i zanimljiv i vjerujem da ćemo moći doživjeti nešto što su možda ljudi prije 100 godina doživjeli kada su posjećivali kinodvorane i vidjeti, stječi neko potpuno novo iskustvo, otvoriti neke nove dimenzije. Danas, 21 sat, kogod ima vremena, dovoljno mjesta ima, stvarno smo osigurali da se svako i svake pozicije može vidjeti taj film, neka dođe na Trg Vatroslava Lisinskog i uživa u onome što smo pripremili.
0: Javni okrugli stol Zelene inicijative Osijeka, na kojemu će se raspravljati o konkretnim rješenjima za održiviji i zeleniji razvoj grada, održat će se u dvorcu Mačkamama večeras u 18 sati. Organizator susreta je Građanska inicijativa za zeleni pampas, a cilj je na jednom mjestu okupiti građane, srodne udruge i stručnjake kako bi izravno razmijenili stavove i ideje o očuvanju te poboljšanju urbanog okoliša, pojašnjava predstavnik organizatora Mirko Andrić.
5: Ideja je da neko okupimo inicijative grada Osijeka koje raspravljaju, koje izlažu probleme urbanog okoliša Osijeka, odnosno zelenila u Osijeku, prostora koji nam nestaje pred očima. Dakle, zajedno da sjednemo, da razgovaramo, da dosisimo možda neko zajedničko djelovanje, da vidimo gdje stojimo, da otvorimo prostor dijaloga, iznošenja kritičkih mišljenja, ono što nam zapravo u gradu nedostaje. Od Juga 2 do lijeve obale, patuljaste rapsodije, zelenog pampasa, zapravo pokazujemo da su problemi svuda po gradu. Dakle, oni nisu točkasti, oni su zapravo opći, oni su ono što svako od nas vidi, da od male kućice koja je zapravo bila, u kojoj su živjeli baka i djed, sad imamo urbane vile sa dubinom zemljišta, sa prevelikom izgrađenošću, od toga da se kod nas, nažalost, još uvijek beton i asfalt percipira kao razvoj, a to nije nužno. To što mi danas uživamo je ostavština generacija prije. Ono kako je Osijek rastao, a najviše je rastao 80-ih godina, ostala nam je ta sačuvana zelena zona u zdravu. Zašto sada, kada broj stanovnika pada i kada bismo trebali uživati onom što su nam generacije prije nas ostavile, mi tu zelenu donu malo po malo, odnosno sve više i više sjeckamo i stvaramo zapravo prostor koji nije ugodan za nikoga.
1: Sport.
0: 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed u Zagrebu prošloga je vikenda bio uspješan za Osječanina Luku Čarapovića. Bilo je to i odlična priprema za europsko prvenstvo u Parizu, istaknuo je u javljanju za naš program.
6: Bilo je stvarno jako lijepo, ovo je evo, drugi zlatni medvjed na ovoj, ajmo reći, razini. Prošle godine također zlatni medvjed za mene je bio jako uspješan jer sam tada odveo svoju prvu normu za svjetsko prvenstvo. A ove godine eto, bio sam malo bolji na 50, malo sporiji na 100, ali sve je to u redu, nekako jako smo zadovoljni, ja i trener dobro smo radili i ovo nam je samo još bolja priprema za europsko prvenstvo u Parizu krajem ovoga ljeta. Prvi dan na 100 ležno je bio mlađi seniorski moj rekord, 54.99, a idući dan, odnosno u nedjelju, je bio na 50 ležnost, 25.42. To su oba rekorda sam ja i prije držao, tako da sam zapravo samo bio bolji od sebe, što je jako dobar znak trenutno.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice uz umjeren razvoj oblaka, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 33 stupnja, vlaga je 40%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar vam dan i u ovome satu, 17 je sati i točno 17 minuta. A sada jedna tužna vijest za sve one ljubitelje internetske kupovine kojima soba izgleda kao veliko poštansko skladište. Od iduće srijede nema više japanki od 2 eura, maskica za mobitel od 50 centi i onih famoznih kukica za ručnike od 20 centi po komadu, jer od 1. srpnja na snagu stupa samo to plaćanje carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura, pa će tako kupci po novom plaćati carinu od 3 eura po svakoj pojedinoj kategoriji proizvoda u paketu, a očekuje se da će velike e-trgovine taj iznos automatski naplaćivati već prilikom same kupnje, što bi zapravo u prijevodu značilo da će tu biti manje kupnje s Temua, Sheina, AliExpressa i ostalih internetskih platformi. Ako se pitate zašto, razlog je samo jedan, iza ove cijele odluke stoji Europska unija koja ovim mjerama želi zaštititi domaće tržište, spriječiti trgovce da namjerno komadaju narudžbe kako bi izbjegli namete, te zaustaviti uvoz nesigurnih i kemijski neispravnih proizvoda, pa tako dok europski trgovci zbog toga očekuju porast lokalne potražnje, udruge za zaštitu potrošača vjeruju da kupci ipak neće potpuno odustati od kineskih platformi jer su one i dalje cjenovno povoljnije. Ali to nije sve, kao u onoj televizijskoj reklami, to nije jedini udarac na džepove kupaca, jer do kraja godine, bolje rečeno najvjerojatnije od 1. studenog, planira se uvođenje i dodatne naknade za rukovanje carinskoj službi koja bi mogla iznositi između 2 i 4 eura po stavci, što će popularne pakete učiniti znatno manje privlačnima, pa ako još niste obavili svoj online shopping, stignete to napraviti do 1. srpnja.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Uz jedan pa-pa pozdravit ćemo našeg tonskog realizatora Emanuela Mihalja. Na njegovo mjesto došao je naš Šarko, odnosno Dario Šariri, koji će biti u ostatku našeg programa. Možda su nam se kolege sa tonskim pultom promijenile, ali vrijeme nam je također danas promjenjivo. Državni hidrometeorološki zavod kaže da nam je trenutno u Osijeku 25 celzijevih stupnjeva, tako da smo s onih 32 dosta, možemo reći, opali. 27 mjeri Gradište kod Županje, 29 Vukovar, 30 Bilogora, 31 Gorica je kod Nove Gradiške, a 32 su celzijeva stupnja izmjerena u Daruvaru i Slavonskom Brodu. Danas nam je na vidiku bila nekakva kiša, doduše nije nam ona pala, u jednome trenutku je čak i grmilo, dosta se naoblačilo u gradu na Dravi, ali evo, kiša nema ni za lijeka. No možemo li je očekivati sutra ili pak preko sutra, otkriva Katarina Katušić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Temperatura će još malo porasti, za koji stupen do 2, tako da će dalje biti vruće i vrlo vruće. Što se tiče nastavka toplinskog vala, još sutra će on vrijediti samo za Primorsku Hrvatsku, dakle za Jadran i za unutrašnjost Dalmacije, ali od petka će on vrijediti za cijelu Hrvatsku. Otprilike će tada biti u petak žuto, ali već za vikend će temperatura značajno porasti, pa će već u subotu ponegdje to upozorenje biti i narančasto. Ali tada će upravo za vikend upozorenje na obali porasti na onu najvišu crvenu razinu, dakle vrlo veliku opasnost od štetnog djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Tako da nemojte planirati, ako mene pitate, išta za vikend na otvorenom. Eventualno ako ste na obali možete otići na plažu u nekim razumnim satima, dakle prije 11 i poslije 17 sati. Ne savjetujem boravak na otvorenom, nažalost postoje oni ljudi koji ovih dana ipak moraju obavljati svoje poslove na otvorenom, dakle poslove od kojih zarađuju svoj novac, poput građevinskih radnika, i vjerujem da im nimalo nije ugodno.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, tada je potvrđena presuda Zagrebačkog županijskog suda 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s desetero preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om u novom pokušaju izbora neće biti, ponavlja SDP, zbog čega i u HDZ-u sumnjaju da će se izbor provesti do ljetne saborske stanke. Situaciju su komentirali Igor Peternel iz Domina i Dalija Orešković iz Dosipa.
2: Saslušavaju i otvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
3: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
0: A Sabor je raspravljao o izvješću o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za prošlu godinu. Povjerenica za informiranje Anita Markić rekla je da je na popisu obveznika bilo 5740 tijela javne vlasti, od čega je 92% dostavilo godišnje izvješće. No 215 tijela javne vlasti nije ga dostavilo 5 godina za redom.
4: I ove godine prisutan je udio tijela koja ne dostavljaju izvješća, a to su tijela iz kategorija turističkih zajednica, veterinarskih ambulanti, vatrogasnih postrojbi.
0: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom, a vruće je u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Vrućine bi trebale popustiti iduće srijede. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
5: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezaće sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice uz umjeren razvoj oblaka, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 25 stupnjeva, vlaga je 70%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše sjeverni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Radio Osijek.

time, and I think to myself, why now? Why me?

I evo nas u zadnjem satu našeg današnjeg druženja u emisiji Na valu ljeta. A ovaj ćemo sat pak otvoriti uz jednu priču koja je, moram vam priznati, i mene osobno začudila, ali s obzirom na to i u kakvom vremenu živimo, mislim da nas više ne treba ni čuditi kakva su danas djeca i kako se danas ona ponašaju. Neodgovorno ponašanje skupine mlađe djeca u središtu Osijeka izazvalo je val ogorčenja i zabrinutost među građanima, piše portal SIB.hr, a na društvenim mrežama proširila su se upozorenja nakon što je jedna vozačica automobila opisala izuzetno opasno iskustvo na Zrinjevcu, gdje joj je kroz otvoreni prozor automobila u vožnji uletio vodeni balon. Vozačica je naglasila kako je samo prisebnošću uspjela izbjeći nesreću, upozorivši tako da bi mnogi u takvoj situaciji izgubili kontrolu nad upravljačem. Svjedočanstva građana pokazuju da automobili nisu bili jedine mete, jer su bacani vodeni baloni i na tramvaje, gdje je veća šteta izbjegnuta samo zato što su prozori bili zatvoreni, no situacija je eskalirala na Trgu slobode, gdje je prema tvrdnjama jedne majke vodenim balonom pogođena njezina beba u kolicima. Policijska uprava Osječko-baranjska potvrdila je da je 16. lipnja zaprimila anonimnu dojavu o bacanju vodenih balona na vozila u centru grada, međutim, naravno, kako to obično biva, što drugo očekivati, dolaskom policijskih službenika na mjesto događa počinitelji nisu zatečeni, vjerojatno su ta djeca pobjegla u neku travu ili su se negdje sakrila, ali s druge strane jedna je Osječanka uspjela osobno presresti tu djecu, kroz razgovor im je objasnila ozbiljne posljedice njihovih postupaka, stoji u članku na portalu SIB, od izazivanja prometnih nesreća do nanošenja ozljeda i velikog stresa prolaznicima, pa tako djeca koja prema njezinim riječima vjerojatno nisu bila svjesna opasnosti, nakon razgovora su se razišla, a baloni su im oduzeti. Da, eto, svakako pripazite ovih dana kada budete u prometu, ako vam se slučajno dogodi ovakva situacija, naravno možete se uvijek obratiti i policiji ili nekada uzeti stvar i u svoje ruke.

Kakav jedan odličan bit, ovo je Celestija, stvar se zove Preboli, 18:35, a vi ste uz Radio Osijek. Ako ne znate što biste radili večeras, imamo za vas jedan prijedlog, ne samo zapravo za jedan dobar večerašnji izlazak, nego i za sve dane koji su pred nama, jer nam se u Osijek vraća 26. izdanje Osječkog ljeta kulture, koje počinje danas, a trajat će sve do 30. kolovoza. Publici će ponuditi 62 raznovrsna programa na više od 10 gradskih lokacija. Ono što vas očekuje večeras jest spektakl koji će spojiti filmsku i glazbenu umjetnost na jedinstven način od 21 sat na trgu Vatroslava Lisinskog. Svu publiku očekuje projekcija legendarnog njemog filmskog klasika The General Bustera Keatona uz živu orkestralnu pratnju Panonske filharmonije, tako da možete doživjeti večer koja spaja bezvremenski filmski klasik, vrhunsku glazbu i jedinstvenu atmosferu ljetne osječke pozornice. Ulaz je naravno na ovaj događaj slobodan, kao i na cijeli program ovogodišnjeg osječkog ljeta kulture. Ako se možda pitate što se ove godine od programa nudi, onda brzo trk na web Radio Osijeka, jer ćete na našoj mrežnoj stranici pronaći više informacija i detaljni program ovogodišnjeg 26. oljka.

House šlager Ive Robića Samo jednom se ljubi, do duše u izvedbi grupe Eni. Ćemo se pozdraviti za našu današnju emisiju na valu ljeta. Samo ćemo se još za kraj svi pozbrajati. Mjuzu koju imate priliku i dalje slušati u našem eteru birao je Drago Lenart. Za tonskim pultom bio je Emanuel Mihalj, a na njegovo mjesto došao je Dario Šariri koji ostaje s vama i u ovim večernjim satima. Marina Bilandžića ćete čuti još u vijestima u 19 sati, a tada i on svira kraj. A ja sam odsvirao svoje za danas. Moje ime je Ivan Vuknić i čujemo se ponovno za vikend. Ostanite svakako uz naš program i dobre ljetne hitove. Ovo su Kuzma i Šaka Zulu. Ljeto. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, tada je potvrđena presuda Zagrebačkog županijskog suda. 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Predstavljen je program susreta časnika Hrvatskog časničkog zbora koji će se nakon 11 godina ponovno održati u Osijeku ovoga petka i subote. Središnji dio programa održat će se u petak u Kulturnom centru uz predavanja o obrani Osijeka, suvremenim sigurnosnim izazovima i vojnom osposobljavanju ročnika, kao i multimedijalnu izložbu Osijek na udaru brutalne agresije. Glavna tema skupa bit će obrana grada Osijeka, koje je, kako kaže dopredsjednik časničkog zbora RH Osječko-baranjske županije Zlatko Dernaj, ponekad ipak nepravedno zapostavljena kada se priča o obrani čitave Hrvatske.
2: Naše teme koje su predmet ovog svečanog događaja ćemo odraditi u novom kulturnom centru u dvorani Franje Krežme, gdje bi pored tema koje se odnose na ustroj i Hrvatske vojske progovorili o obrani grada Osijeka u Domovinskom ratu, koja je dosta zapostavljena i koju tek trebamo promovirati da uđe u povijest obrane Republike Hrvatske.
3: Ovim putem ja bih pozvao sve branitelje, a isto tako pozivamo posebnu osječku mladež da čuju nekakve istine koje ćemo audiovizualno prezentirati i da se upoznaju sa najslavnijim dijelom nedavne povijesti, koja još uvijek nije dovoljno predstavljena i nije dovoljno osnažena da onu vrijednost koju su hrvatski branitelji u obrani Osijeka donijeli, da se ta vrijednost afirmira.
0: Večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture, koje do 30. kolovoza donosi gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja. Koncerte, predstave, izložbe, književne susrete, filmske večeri, radionice za djecu i odrasle. Na otvorenje poziva ravnatelj kulturnog centra Marin Seleš.
4: Pozivam sve da dođu po jedno novo, zanimljivo iskustvo gdje će svjetski poznata Panonska filharmonija uživo izvoditi glazbu uz projekciju njemog filma The General Bustera Keatona. Film je star 100 godina, i dalje je svjež, i dalje je aktualan i zanimljiv, i vjerujem da ćemo moći doživjeti nešto što su možda ljudi prije 100 godina doživjeli kada su posjećivali kinodvorane i vidjeti, stječi neko potpuno novo iskustvo, otvoriti neke nove dimenzije. Danas, 21 sat, tko god ima vremena, dovoljno mjesta ima, stvarno smo osigurali da se svako iz svake pozicije može vidjeti taj film, neka dođe na Trg Vatroslava Lisinskog i uživo u onome što smo pripremili.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimica uz umjeren razvoj oblaka, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Horvát Rádió és Televízió, az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

Dobar dan i dobrodošli u 286. Draženov glas u klonu. Večeras u prvom dijelu slušamo nedavno održan nastup grupe Crni Petar u našem studiju. Nakon toga najavljujemo skori nastup grupe Kid Carson. A u trećem dijelu emisije sjetit ćemo se nečega što je bilo u našem velikom studiju prije punih 40 godina. Vrlo zanimljiva javna emisija.

Eto, kako rekoh, danas slušamo kao prvi dio emisije nastup grupe Crni Petar, koji je realiziran u našem studiju prošli tjedan. Nadam se da ste bili s nama, da ste ga čuli kad je išao uživo. Evo, sad ćemo ga poslušati još jednom, jer takav je red i običaj. Potrudimo se da uvijek te snimke koje realiziramo u našem studiju što je moguće više puta emitiramo, kako biste ih čuli i kako bi, eto, zapamtili što to rade naši osječki bendovi. Dakle, u prvom dijelu emisije slušamo Crni Petar, njihov nastup uživo u našem studiju. U drugom dijelu emisije najavljujemo skori nastup grupe Kit Carson u Barcelona pubu u Osijeku, pa ćemo slušati malo njihove stvari. A u trećem dijelu emisije sjetit ćemo se nečega što je bilo na programu Radio Osijeka, nećete vjerovati, ali prije punih 40 godina. Dakle, čućemo snimku javne emisije realizirane u našem studiju, i to onako u cijelosti kako smo ju emitirali tada, te 1986. godine. Riječ je o nastupu Stjepana Jimmy Stanića, njegove Barbare i braće Justin, a no, o tome nešto malo kasnije. Idemo nekim redom, pa ćemo druženje započeti uz nastup Crnog Petra u našem studiju prije tjedan dana. Uživo!

Bio to Crni Petar, uživo u našem studiju. Jako nam je drago što smo, eto, opet malo zahuktali ta snimanja u našem studiju kako bismo malo preslušali što rade naši bendovi. Očekujemo uskoro i da će nam se u studiju pojaviti i Kit Carson i Echoes, a do tog vremena ide jedna najavica. Najavljujemo nastup Kit Carsona u Barcelona pubu. Da, to je vrlo zgodan nastup. 27. lipnja nastupaju u Barcelona pubu. Biće to neka kombinacija malo svirke u živo, malo gledanja utakmice i tako. Vjerujem da će svi koji dođu u Barcelona pub uživati. Eto, kako rekao, bio je to Crni Petar. Nakon Crnog Petra sad slušamo Kit Carsona, a u onom zadnjem dijelu emisije sjetit ćemo se kako je izgledalo to u našem studiju 1986. Dakle, prije punih 40 godina, kada je nastupao Stjepan Jimmy Stanić, njegova Barbara i braća Justin. Biće zanimljivo, poslušat ćemo tu emisiju onako u cijelosti, nećemo ništa montirati, nego ćemo pustiti baš kako je bilo. A vaš voditelj je isti kao i večeras, samo što je tada bio 40 godina mlađi. Kit Carson.

Eto, u prvom dijelu emisije slušali smo Crni Petar, sad smo slušali Kit Carson. Ponovit ću još jednom, Crni Petar je nastupio uživo u našem studiju. Kit Carson će vjerojatno uskoro nastupiti u našem studiju. Isto tako očekujemo i nastup grupe Echoes. Riječ je o našim aktivnim rockerima iz našeg lijepog Osijeka. A Kit Carson vas poziva na druženje 27. ovog mjeseca u Barcelona Pub, jer bit će to vrlo zgodno druženje gdje će malo biti svirke, pa ćete malo gledati utakmicu. U svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo i vrlo, vrlo živo. A sad se naš glazopol vraća u prošlost, dakle plovimo u prošlost i nalazimo se u 1986. godini. 30. je dan mjeseca ožujka, dakle 33.1986. godine. Emitirat ćemo kompletnu snimku emisije koja je realizirana uživo u našem studiju prije punih 40 godina. Biće zanimljivo poslušati, sve malo drugačije, ali u svakom slučaju vjerujem da će vam biti zanimljivo, jer svi oni koji se javljaju u ovoj emisiji tada su bili 40 godina mlađi. A isto tako 40 godina mlađi bio sam i ja, koji sam eto tada 1986. u našem studiju vodio ovu emisiju. Eto, nadam se da će vam se ovo svidjeti i potrudit ćemo se da iskopamo iz naše fonoteke što je moguće više tih starih snimaka, da vas malo podsjetimo i da vas eto taj naš glazboplov malo odvede u glazbenu povijest našeg studija, našeg radija. Eto, slušamo dakle snimku iz 1986. godine.

Svakako vas moram zamoliti i za razumijevanje da prilikom slušanja budete svjesni da je ovo snimka iz 1986. godine. Puno toga se promijenilo i način izražavanja i komunikacije. Nažalost, ne samo da su neki 40 godina stariji, nego nekih, nažalost, više i nema među nama koji se javljaju u ovoj emisiji, ali u svakom slučaju ovaj glazboflov je povijesno vrlo zanimljiv, da vidimo kako je to nekad izgledalo. Pokrovitelj emisije bila je tvornica Žigica Drava iz Osijeka, tvornica koje nažalost više nema, ona ne postoji, ali bit će zanimljivo da se sjetite i ljudi i vremena i svega ovoga što je bilo i nekih kolekcionara, a između ostalog čućemo i našeg dragog pokojnog prijatelja Alfonsa Hrušku, čovjeka koji je imao najveću diskoteku u bivšoj državi, čovjeka koji nam je puno puta pomagao, posuđivao ploče i pronalazi ono što recimo mi nismo čak mogli u to doba nabaviti. Nije to bilo kao danas, danas sve možete imati u roku od 30 sekundi, tada nije bilo tako. No, u svakom slučaju bit će zanimljivo, kažem, malo se promijenio i rječnik i način ophođenja i obraćanje, a u svakom slučaju povijesno vrlo, vrlo zanimljiva emisija.

0: dragi slušaoci, dragi posjetioci, ovdje u velikom studiju Radio Osijeka. Dobar dan i drago nam je da smo ponovno zajedno na javnoj priredbi emisije Nedjeljom u 10. Kako je već nekoliko puta rečeno, u okviru današnje desetke danas u velikom studiju nastupa Stjepan Jimmy Stanić, njegova Barbara i braća Justin, a pokrovitelj priredbe je Osječka tvornica žigica Drava. Ovdje u studiju ima nešto više od 100 posjetilaca, među kojima su naravno i radni ljudi tvornice žigica Drava. Treba reći da su svi posjetioci na ulazu dobili i prigodni znak pažnje od našeg pokrovitelja, jednu lijepu kemijsku olovku tipa Rexpen na kojoj je utisnut znak Drave, te paketić obiteljskih šibica sa znakom Univerzijade kao uspomenu na današnju javnu emisiju. Dozvolite mi da vas prije nego zamolim naše goste da nastupe, upoznam s nekoliko zanimljivih podataka vezanih uz tvornicu žigica Drava. Tisuće i tisuće godina je trebalo čovjeku da riješi problem dobivanja vatre na jednostavan način. Nekad se to radilo sa suhim lišćem, sa iverijem, sa kremenom. I 1833. godine to je uspjelo kemičaru profesoru Kamereru i on je izradio prvu laboratorijsku žigicu. 1847. je započela proizvodnja žigica za tržište, da bi već 1856. poduzetni i snalažljivi Osjećani Josip Fesmajer i Mirko Reisner osnovali prvu tvornicu takve vrste u Južnoj Europi, a to je ujedno bila i prva tvornica u Osijeku. Naravno, bilo je tu mnoštvo problema jer je prva žigica bila otrovna i samozapaljiva, no 1844. godine jedan švedski profesor proizvodi sigurnosnu šibicu koja je imala crveni fosfor u tarnoj plohi na kutijici umjesto u glavici i tako je nastao današnji oblik i princip žigice. Sve do 80. godina prošlog stoljeća žigice su se proizvodile uglavnom ručno sa jednostavnim alatkama. Tada su uvedeni strojevi koje je pokretala para iz lokomobila, a kasnije i iz parnog stroja. 1905. je uvedena električna energija proizvedena u tvornici, također prva u Osijeku. Današnji naziv Drava tvornica žigica stječe 1909. godine i tada proizvodnja dostiže 60 milijuna kutijica žigica, što je bilo dovoljno za cijelo područje juga Austro-Ugarske, pa ostaje i za izvoz u Tursku, Egipat i Bliski Istok. Međutim, do danas su uvedene brojne novine, a novo razdoblje u razvoju šibicare započinje 1976. godine modernizacijom tehnološkog procesa, uvođenjem najsuvremenijih strojeva, tako da proizvodnja dostiže 900 milijuna kutijica izvanredne kvalitete koje konkuriraju na svjetskom tržištu sasvim ravnopravno sa ostalim proizvođačima u svijetu. O tvornici žigica Drava bit će još riječi u okviru današnje javne priredbe, no da započnemo sa glazbenim dijelom i prvi puta danas najavljujem Stjepana Jimmya Stanića i braću Justin. Jimmy, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobar dan. Malo moram reći da je prerano za pjevanje, ali za vašu emisiju sve ćemo dati od sebe.
0: Pa ako je tako, onda najbolje da ništa ne pričamo, nego da odmah započnemo s vašim programom.
1: Tako je.
0: Dakle, novi voditelj, Stjepan Jimmy Stanić.

Hvala, dozvolite sad jednu pesmicu iz moje mladosti koju smo pjevali i svirali na plesu. To je La Pičinina.

0: Hvala lijepo. Inače, Jimmy, kako vam se dopada u Osijeku? Vi niste dugo bili tu.
1: Pa nisam, zadnji puta sam bio pre 30 godina. A dobro izgledam još za svoje godine.
0: Dobro izgledate, i što kažete, da li se sjećate kako je Osijek izgledao tada i kako izgleda evo danas?
1: Osijek je uvijek lijep za mene i čišći nego Zagreb, to moram reći. I nadam se da će možda neko iz Zagreba to čuti, pa će poduzeti mjere da Zagreb bude isto kao i Osijek. No, ali ne znam da se čuje do Zagreba.
0: Pa, prema posljednjim podacima, čuje se do Lipovljana, dakle skoro do Zagreba, ali neki čuju i u Zagrebu, jer imamo slušalaca koji nam se redovno javljaju. No, da se mi malo vratimo našem današnjem pokrovitelju, tvornici Žigica Drava, da čujemo kako je bilo raditi u ovoj tvornici u proteklih 36 godina. Zamolit ćemo da ovdje do mene dođe kao prvo drug Stevo Unfirer, koji je cijeli svoj dosadašnji radni vijek, punih 36 godina, proveo upravo u tvornici Žigica Drava. Pa recite, kako je bilo raditi u ovoj tvornici, eto tako dugo, 36 godina, koliko se toga izmijenilo u ovom kratkom povijesnom pregledu koji sam ja dao, mogao sam samo eto neke osnovne stvari reći. Međutim, vi kao čovjek koji radite direktno u proizvodnji, koji ste počeli ono što se kaže kao šegrt, pa onda nakon toga još 36 godina rada, koliko se toga izmijenilo?
2: Znate, rekao bi da je u Dravi bilo uvijek lepo raditi. Nešto me je motiviralo kad sam došao 48. u nju da ostanem, a motivacija me bila majke koje pretežno u toj tvornici rade žene. Ja sam došao kao dijete, one su me prihvatile i tako sam proveo vijek, eto, skoro 40 godina sa šegrtovanjem armijom, još će malo te ne biti, a rad prijašnji i sadašnji, to je neuporedivo kad gledamo da proizvodnja šibica kako se radila 48. 9. do 75. To je bio ne bi rekao manufakturni, ali više zanatska, a danas je to potpuna automatika, visoki stupanj razvitka koji danas možemo konkurisati u svijetu sa našom tehnologijom, našim strojevima najmodernijima koje smo uvezli od 75. pa nadalje. Tako da smo proizvodnost povećali za dva puta, dok smo radili po radniku oko 700 tisuća šibica, danas to radimo duplo, oko 1.600.000 kutija po jednome zaposlenome, znači da je to stvarno više nego za pohvalu.
0: Međutim, postoji još jedan razlog zbog kojeg smo vas pozvali ovamo, ne samo što ste eto vrijedni radnik koji toliko godina radi, nego ste i vrijedni kolekcionar. Naime, neko skuplja marke, netko, kako ćemo poslije čuti, skuplja ploče, a vi sakupljate ptice. Imate preko 800 ptica, pjevica, papiga, jedan mali pravi zoološki vrt je to kod vas. I recite nam malo, što sve imate, koji su najzanimljiviji primjerci?
2: Za jednog uzgajivača svaka ptica, svako pernato što leti, to je zanimljivo. Ja sam se opredelio za kanarince i papagaje, i to papagaje male i srednje, dok veliki papagaji zahtevaju mnogo veće prostore, mnogo veće volijere, kaveze, gdje ja to nemam mogućnosti u svojim dvorištima, u svojoj bašti da napravim i da ih
0: imate uzgajam. Imate i jednog onako govorljivog tamo, koliko sam
2: jeste,
0: čuo.
2: Jeste, imam jednog žakoa, to je afrički sivi papagaj, najinteligentniji od vrste papagaja koji se daje pripitomiti, koji najlakše priča i moj mnogo toga zna da priča.
0: Da, mi smo razgovarali da bi ga eventualno doveli kod nas u studio, međutim, to je jedan ovako proces koji bi morao duže trajati, naime, mi bi morali i publiku da se navikne na njih, a i prostor ponavljati kroz neko vrijeme, nekoliko tjedana, onda bi, znači, publika morala dolaziti stalno ovamo i ta bi priprema predugo trajala. Hvala vam lijepo na ovim informacijama i ovom kratkom razgovoru o vašem hobiju i zamolio bi našeg sljedećeg gosta, to je drugarica Zorica Lukačić, koja radi 34 godine u Dravi. Dakle, pune 34 godine, ona je glavni knjigovođa i predsjednica aktiva žena. Koliko se u Dravi vodi računa o društvenom standardu radnika i malo da nam i o tome kažete, izvolite.
3: Ova radna organizacija Drava vodi, mislim, mnogo računa o društvenom standardu. U prvom redu brine o stambenoj izgradnji, da se rješavaju svi stambeni problemi. Tako da mi imamo do danas u svom vlasništvu oko 300 stanova. Onda, zatim imamo, organiziramo ljetovanja za naše radnike, gdje radnici sa nižim primanjima mnogo manje učestvuju sa plaćanjem, da sa višim više. A imamo i svoja odmarališta u Orahovici, za vikende u Orahovici i u domu na Ušću. Imamo dom na Ušću. U Orahovici imamo 5 vikend kućica, to su ove montažne kućice sa potpunim komforom, tako da se mogu koristiti i zimi, mogu se odvesti djeca na skijanje, normalno kao na zimovanje, a ljeti, jer ima i grijanje, televizor, a ljeti normalno koristi se i za godišnji odmor, osim za vikende. U domu na Ušću, tamo posebno idu pretežno ovi naši ribiči, ima oko 14 ležaja, tako da mislim da se zadovolje sve potrebe naših radnika. Osim toga, i topli i hladni obrok isto se koristi uz minimalnu naknadu, jer razliku se dotira radna organizacija.
0: Eto, toliko, mislim da smo sada dovoljno pričali. Hvala vam lijepo, malo smo se upoznali s jednim dijelom tvornice Žigica Drava i ponovno predajemo riječ i mikrofon Stjepanu Džimiju Staniću. Hvala vam lijepo. Ponovno ste vi voditelj.
1: Jesam, hvala. Samo nemojte, ako budem predobar voditelj, da vas smijene pa mene nameste na vaše mjesto. Pazite šta radite. 1930. godine bila je vrlo popularna pjesma Sanjaj Marelo, koju smo snimili na ploči Jugotona, pa ćemo sada odsvirati tu pjesmu.

Još jedna pjesma, moja prva pjesma koju sam snimio za Jugoton, to je bilo 1951. A pjesma se zvala onda, a i sad se zove Cowboy Jimmy.

0: Opet ćemo malo prekinuti Jimmya kako bi porazgovarali o tvornici žigica Drava i njezinim radnicima. U studiju je i drug Jerko Troskot, inače je rukovodilac radničkih sportskih igara, radi kao kave glodač na održavanju. Dakle, pitanje vezano uz vaš dio posla, sport, rekreacija i naravno prigodne sportske igre povodom ove velike obljetnice 130 godišnjice tvornice žigica Drava.
1: Pa, kada bih spomenio samo radničko-sportske igre, kako u Dravi, tako i u gradu, bio bi apsurd kad ne bih spomenio ime Drava. A šta s time kazati? Jer Drava od osnutka radničko-sportskih igara zauzima jedno od prvih mjesta, kako po rezultatima, tako i po masovnosti. A u jubilarnoj godini, kada slavimo 130 godina, odbor za proslavu, u sadejstvu sa odborom postojećim radničko-sportskih igara, organizirao je niz sportskih susreta, kako internih unutar radne organizacije, tako i van radne organizacije, u kuglanju, pikadu, odbojci, rukometu, košarci. I mogu vam samo kazati da je interes jako velik, pobudio je veliko zanimanje i očekujemo, kada budu takmičenja, veliku borbu sportsku i fair. Nadam se da sportaši Drave imat će, kao i do sada, čast da pozdrave pobjednike i da im uruče prigodne poklone. Želio bih samo istaći još jedno, da Drava se može ponositi posebno kuglaškom ekipom, koja je uzor ne samo u Dravi, već i u cijelom gradu. U 30 godina, 23 godine je prvak grada Osijeka i prošle godine je postigla jedan najvrednijih rezultata u takmičenju za Kup maršala Tita, kada se na području općine Osijek plasirala u četvrtfinale. Ovom prilikom želio bih pozdraviti sve članove kolektiva, ujedno i sportaše Drave, i zaželiti im ugodno poslijepodne.
0: Hvala vam lijepo, druže Troskot, i sada da kažemo još nešto. Tvornica žigica Drava proizvodi žigice, dakle proizvodi vatru. Čim je u pitanju vatra, onda postoji opasnost da se ta vatra i poveća, odnosno da dođe do požara. Upravo zato da ne bi došlo do požara, se u tvornici žigica Drava brinu 4 profesionalna i 31 dobrovoljni vatrogasac. Tu je kraj nas viši vatrogasni oficir, drug Vjekoslav Glazer, koji je stručnjak za te stvari. Evo, vi ste ovako u uniformi vatrogasnoj, iskusni ste, evo čak ima i značka na kojoj piše da ste veteran. Da li ima vatre? Mi smo govorili o onom povijesnom pregledu, bio je napredak u proizvodnji, u proizvodnom procesu. Kako se tu što izmijenilo? Da li je vatre bilo prije više ili je ima i sada, i kako to izgleda?
2: Pa slušajte, tu bi se moglo reći da je unazad, od kako je došlo do rekonstrukcije naše radne organizacije i do novog tehnološkog procesa, mnogo toga nešto izmijenilo u korist, nas, vatrogasaca, jer je požara manje. Iako možemo reći da ih još u starom dijelu tehnološkog procesa ima povremeno, ali novi tehnološki proces je kroz novu savremeniju tehnologiju i nove strojeve na neki način i proizvođač nastojao da smanji opasnost od požara, koje su svakodnevno neminovne, jer se kod nas, kako je rečeno iz vašega predgovora, da se radi o vatri, mislim o tvornici koja proizvodi vatru.
0: No, ipak šibica zna često biti i krivac vatre. Možda da ovom prilikom vi kao radnik u tvornici koja proizvodi vatru spomenete i upozorite sve one koji šibice koriste da paze kuda ih odbacuju.
2: Pa gledajte, ne radi se samo o šibici. Šibica je glavni uzrok koja proizvodi u stvari jednu vrst plamena, ali i pored ovih ostalih suvremenih medija koje se danas koriste, a to je plin i druga ostala sredstva, šibica je glavni faktor koji proizvodi onaj efektivni plamen i treba voditi računa da se šibica koja se odbacuje prethodno provjeri da je ugašena, a osim toga treba voditi računa gdje se šibica odbacuje. Jer današnja situacija, ako pratimo da unazad u prošlosti,

0: godine 85. je bilo prilično veliki katastrofalnih požara na našem priobalnom području, što treba u svakom slučaju uzeti koji je jedan važan efekat i treba nastojati da je tu ujedno i možda uzrok i sama šibica jako može biti uzrok i opušak od cigarete, jer mislim uglavnom radi se o ljudskom faktoru. Dakle, prije svega pažljivo treba koristiti ovaj naš proizvod, jer je on koliko je dobar sluga, toliko je loš gospodar.
1: Eto, hvala vam lijepo, mi ćemo samo još jedan put reći, pazite što radite s vašim šibicama, hvala, i možda je upravo i tvornica šibica ta koja može poslužiti kao uzor, jer čim se proizvodi sve više i više ovih proizvoda, znači da je ova protupožarna služba jako dobra. A sada požar zapaljuje Stjepan, Jimmy Stanić,
2: braća Istin. Dražen, imam ja nešto reći u vezi vatre, naime nije direktno vatra, nego dim. Postoji jedna poslovica u Zagrebu, tamo gdje se dimi, tamo je i džimi. Zato pazite dobro.
1: Onda da se zadimi. Stjepan Jimmy Stanić.
2: Ovdje je Barbara.
3: Dobar dan. Ja bi htjela... Najprije Jimmy ja pitati nekoliko pitanja, jer usput radim i za rubriku jednog našeg lista koja se zove Vaši ljubimci vam odgovaraju.
2: Samo kratko, ja sam na radnom mjestu.
3: Vidim. Vidim da si na radnom mjestu, zato jako kratko. Pa ako hoćete.
2: Hoću.
3: I ako možete.
2: Mogu.
3: Ja bih vas lijepo molila jedan kratki intervju.
2: Da čujemo.
3: Za početak, kak ste počeli?
2: Kako sam počeo pjevati? Ili?
3: Pa pjevati.
2: Pjevati. Jer, dobro, pjevati sam počeo, naime nisam počeo pjevati, nego sam se prvo počeo derati. Kad sam bio mali dečko sam bio, onda sam se jako plakao i derao sam se. Onda su govorili moje mami, a on ti bude sigurno pjevač, viš kak se dere. I imali su pravo. I dan danas se vidite kako bi se reklo.
3: Pitanja ima jako puno, mi nemamo tak puno vremena, ali ipak jedan vaš obožavalac pita, što vi mislite o atomskoj bombi?
2: Pa sada se baš puno priča o atomskoj bombi i miriše već na te čudne naprave. Ja nisam došao u uži kontakt sa njom. Ja samo znam da je velika, okrugla i glatka. I kad pukne, da se dimi sve do neba.
3: A šta da se učini ako slučajno padne bomba?
2: Ja se nadam da to neće se dogoditi, ali odgovorite ovom, ako slučajno se to dogodi da atomska bomba padne, neko je baci, onda mu savjetujem da se lijepo zamota u jednu bijelu plahtu i da lagano krene prema groblju. Ali polako, da ne bi došlo do panike. Sad ste vi mene pitali samo jedno pitanje ja vama, pa da onda zapjevamo za naše slušaoce ove najslušanije emisije. Recite mi ovo. Šta je to?

A sada, Barbaru, znate, mi smo snimili nekoliko pjesama na mojim pločama sa braćom Justin, a jedna pjesma je, se zove Kukavica, koju ćemo sada za vas otpjevati.

0: Eto, sad je trenutak da još malo pažnje posvetimo našem današnjem pokrovitelju, tvornici Žigica Drava. I govoreći o ovoj tvornici, spominjući vrijednu 130-godišnjicu, ne možemo a da se ne sjetimo i onih radnika koji su u ovoj tvornici dočekali zasluženu mirovinu, radeći godinama vrijedno i dajući dio sebe za razvoj i unapređenje tvornice. Jedan od njih je i drug Alfons Hruška. Ja bih ga molio da dođe ovdje do mene. Vi ste eto otišli u mirovinu, ali ste još uvijek vrlo aktivni i također ste u ovom odboru koji priprema proslavu i brinete se za umirovljenike. Pa eto, ako jednog umirovljenika pitamo, jel se vi sa radošću sjećate onih dana dok ste radili i što radite danas?
1: Dana kada sam počeo, sjećam se veoma rado, a teško mi je, priznajem, nakon 36 godina napustiti kolektiv. Međutim, vežu me uspomene, vežu me ljudi, vežu me one radne navike koje sam tamo stekao. Veže me jedan osjećaj da još mogu, koliko mogu biti od koristi i želim pomoći.
0: Mi smo čuli u tvornici da ste vi zaista aktivni, da sudjelujete u raznim komisijama, da ste predsjednik još uvijek i kolonije kipara naivaca. Dakle, mnogo toga radite i još uvijek ste aktivni. Međutim, ima još jedna zanimljivost. Rekli smo, govorili smo o kolekcionarstvu, govorili smo o pticama, a sada o vašem hobiju. Vaš hobi su gramofonske ploče i to mnogi znaju, dugo godina skupljate ploče. Rekli bismo pločaroš ili kako danas kažu diskofil. Pa možda da, pločoljubac, da kažete koliko vi imate gramofonskih ploča i to je uglavnom jazz, blues, ako se ne varam, jazz u prvom redu.
1: Pa, ovo što ste prije toga spomenuli, veza udruženog rada sa umjetnosti, mislim da je tvornica Žigica Drava, koliko se ja mogu sjećati tamo od prvih početaka iz 1947. da je jako mnogo davala na kulturno-prosvjetni rad, da smo imali folklor, da smo imali tamburaše, da smo imali plesni, odnosno zabavni orkestar, da smo imali dramsku sekciju, da smo imali mnoge priredbe, možda za ono vrijeme, ne na razini i kvaliteti koja bi se to danas možda mogla ostvariti i očekivati, ali se uvijek vidilo da je kultura i umjetnost jedan od važnijih faktora u tom radnom kolektivu. Što se tiče veze kolonije Ernestinovo i tvornice Žigica Drava, koja je pokrovitelj već nizom godina, tu mogu reći da postoji jedno obostrano razumijevanje, a i na neki način zahvalnost Ernestinovačke kolonije, koja je zahvaljujući baš pokrovitelju tvornice Žigica Drava uspjela do sada postići zapažene uspjehe i rezultate u svom radu, a što svakako nije za zanemariti. Ovaj treći dio o pločama, ne znam da li je to uopće bitno, ali obzirom da se radi o, nazovimo to hobiju, ako to nije hobi, to je nešto više od toga, to je jedno neostvareno drugo ja. S tim se bavimo od 1939. dakle 47 godina. Skupio sam sasvim lijepu arhivu i džeza i klasike, pa i zabavne. A ima toga preko 6.500. I to mi je uglavnom, evo, uz sve ostale dobrovoljne obaveze, još jedan način i odmora i relaksacije i zabave. Dakle, uglavnom jedna vrst onog života koji sam, eto, tolike godine i priželjkivao nakon svog rada.
0: Ja sam tu zbirku imao prilike vidjeti, nešto od toga i čuti. To je jedna velika zbirka, 6.500 albuma, long playki. Tu su i mamutice, one velike tvrde ploče, tu su i današnje ploče. Jedna zbirka koju treba vidjeti, odnosno čuti. No, eto, završit ćemo ovaj razgovor. Kad smo prije se dogovarali za razgovor, vi ste rekli da nažalost ni u mirovini nemate mnogo vremena, pa ne možete toliko slušati koliko biste htjeli. No, mi vam želimo da što više slušate i možemo još jedan put reći da je ova arhiva mnogo pomogla mnogo puta i Radio Osijeku i brojnim radiostanicama koje u situacijama kad nisu mogle pronaći određene kompozicije, obično su u pomoć zvale Alfonsa Hrušku. Hvala vam lijepo i još jedan put najavljujemo Stjepana i Baću Justin.
2: Sada bi opet volio sa Barbarom otpjevati jednu pjesmu koju ste valjda čuli. Vi ozbiljni, ova djeca nisu, ali sada ćete i oni čuti. Evo mala curica, vidiš, to sad za tebe ćemo pjevati. I za vas ostale, ste zatvorili vrata, niko ne može izaći, dobro je. A pjesma se zove Crvena suknjica.

0: 30-ih godina u Zagrebu je bilo malo drugačije. Bile su 30-te godine onda. Bilo je kuća koje su imale dimnjake koje su se rado zaštopavali ili začepljavali, kak se to veli, pa su dimnjačari imali puno posla. Ja bih vam sad predstavio gospu Jelu, koja je sa mnom snimila pjesmu Dimnjačar. I mi ćemo sad za vas ovdje u studiju i za slušateljke i za slušaoce u Osijeku, koje sada kuhaju ručak, da otpjevamo pjesmu koja se svirala i pjevala 30-ih godina, Dimnjačar.
1: Halo, prosim, je tu Dimnjačar Štef?
0: Da, ko telefona.
1: Čujte, kad bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
0: Joj, kak ne, jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Šamačku.
0: A ulicu, koji brojček?
1: Ne treba vam broj, pitajte samo za gospu Jelu. I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
0: Joj, nebum, to uvek imam sa sobom.

0: uslugi, jak se kaj začepi, samo me zovite. Ja sam najpoznatiji zagrebčački očepitelj, čak i u Osijek me zovu.
1: Onda k doviđenja.
0: Pa, pa.
1: A mogla bi dati i očistiti tu peć, ke ne?
0: Hvala, to je bio dimnjačar za vas. A sada još jedna pjesmica jednog ljubavnog karaktera za prije podne, prije ručka, da se muževi sjete, da se vrate točno na vrijeme na ručak. A ne da dođu recimo u 2 sata, jer onda će se ohladiti ručak. Zato, prolazi sve.

Ja se nadam da neće proći. Hvala. A sada još jedna pjesmica koju sam komponirao za jednu moju djevojku. Ona je inače bila iz Osijeka, studirala je u Zagrebu, malo je volila papati, pa bila ovak dosta punašna. I sad sam joj ja htio reći da je predebela, ali nisam htio da se ne uvredi, pa sam je kroz pjesmu rekao. I to je onda dobro prošlo, jer kroz pjesmu je sve dobro reći i opsovati, ako je lepo jedan lagani valcer, onda to fino zvuči. Tako sam ja napisao: Mimi, ti si predebela već.

0: Hvala. I opet nas pozovite.
1: Ovaj aplauz bio je najbolji znak kako ste se osjećali u našem studiju. I evo, došli smo do kraja ove javne priredbe. Na kraju, ja bih još samo rekao, vidite ovu lijepu veliku šibicu. To je poklon Ivanke Pavin, naše stalne slušateljice, koja nas uvijek iznenađuje sa najrazličitijim ovakvim sitnicama koje nisu baš sitnice. Žao mi je što naši slušaoci ovo ne vide, to je jedna šibica opletena, veličina tu ima jedno koliko, jedno 50-60 cm. To je poklon radnim ljudima tvornice žigica Drava. I evo, ja ću vas zamoliti samo da to preuzmete.
0: Samo nemojte ju zapaliti.
1: A imamo jedan poklon za Stjepana Stanića, to je također poklon naše slušateljice Ivanke Pavin. Ona je napravila male šibice. To su male šibice, evo Jimmy, pogledajte.
0: Mala vatra od nje.
1: Male šibice, isto njen poklon ovaj puta za vas, kao mala uspomena na ovaj naš zajednički susret.
0: Divno, hvala.
1: I eto, dragi slušalci, dragi posjetioci, još jedna javna priredba naše i vaše desetke na kraju. Hvala što ste bili s nama. Vjerujemo da vam je bilo ugodno, da ste se dobro zabavili, ali i da ste malo bolje upoznali našeg današnjeg pokrovitelja, tvornicu žigica Drava iz Osijeka. Tvornicu koja je po mnogo čemu znala biti i ostala prva u našem gradu. Tvornica koja je, recimo, sama po sebi kao tvornica prva, tu je bio prvi parni stroj, prva električna energija u tvornici, a danas svakako prvi domaći proizvođač žigica najrazličitijih tipova, klasičnih, malih, srednjih, domaćinskih ili onih velikih za paljenje kamina. Svim radnim ljudima šibicare Drava, kako mi to obično kažemo, iako to nije službeni naziv, čestitamo 130 godišnjicu, želimo mnogo uspjeha u daljnjem radu i na ovaj način završavamo današnju emisiju s napomenom pazite kako i zašto upotrebljavate žigice. Do slušanja i doviđenja.
0: A ja ću opet doći za 130 godina.

Eto, nadam se da ste zadovoljni, da vam je bilo zanimljivo. Podsjetili smo se jedne emisije koja je išla u živo prije 40 godina. Gost je bio Stjepan Džimi Stanić. Čuli smo neke ljude kojih više nema među nama, neki su 40 godina stariji. Tonice Žikica koja je bila pokrovitelj više nema. U svakom slučaju, nadam se da ste zadovoljni, da je bilo lijepo sjetiti se tih nekih vremena i nekih ljudi koji su nas uveseljavali ovdje u našem prostoru praktički svaki dan. Mi smo se uvijek trudili biti na usluzi našim slušateljima, uvijek smo se trudili dati što je moguće više dobre glazbe, zabave, lijepog druženja, a vi ste nam uvijek to na najljepši način vraćali. Evo, toliko za još jedan Draženov glazboplov. Slušali smo Crni Petar, Kit Carson, Stjepana Džimi Stanića, sjetili se nekih vremena i što drugo reći nego idemo dalje i sad ćemo se sjetiti još jedne pjesme koja je isto tako zanimljiva i navijačka, a naša je osječko-slavonska.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
0: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
2: Saborski odbor za ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname u Torontu pamtit će se pogodak Budimira. Reprezentacija se vratila u kampu Aleksandriji, u mislima subot i novi protivnik Gana. Iz Sjedinjenih Država javio se Krešimir Gotlin.
3: U ovo vrijeme jučer bili smo na stadionu u Torontu i čekali susret protiv Paname koja, ispostavilo se, nije bila nimalo lak protivnik, ili možda mi nismo bili pravi, onakvi kakvima nas pamte s posljednja dva prvenstva. Bila je to utakmica u Grču, no umjetnički će se dojam brzo zaboraviti ako u subotu pobjedimo Ganu. Jedini pogodak postigao je Miran Dečko, odrastao u Velikoj Gorici u kojoj je stigao kao prognanik iz Zenice, Toronto heroj nacije. Osvojena su 3 boda, iako pobjede u subotu Ganu, bez obzira na rezultat susreta Engleska-Panama, izbornik Dalić vodit će našu reprezentaciju u 16. finala 23. svjetskog nogometnog prvenstva.
4: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda, da se podignemo.
3: 20.000 hrvatskih navijača zagrijavalo je atmosferu na ulicama Toronta tijekom cijelog dana, a nakon susreta pjevalo se do dugo u noć.
5: Neka pati, koga se...
6: Hrvatska je prvak svijeta.
7: Bila je super atmosfera i to sve, aha, pobjedili smo, to je najbitnije, idemo dalje.
3: Nije bilo lako.
7: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej.
8: Okay. Idemo dalje, navijamo do kraja, naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
3: Ovdašnji mediji navode kako je Hrvatska u prvom poluvremenu izgledala tromo i bezidejno u napadu. ESPN utakmicu opisuje kao tvrdu i opreznu, dodajući da je Panama u prvom dijelu bila konkretnija i opasnija. Hvale potez Dalića, koji je na poluvremenu uveo Budimira i Kramarića. A ističu i ponovno fantastične obrane Dominika Livakovića, koji je s 3 uzastopne obrane u drugom poluvremenu spasio pobjedu Hrvatske. Naravno, nisu izostavili Modrićev povijesni jubilej. Američki novinari s velikim poštovanjem pišu o Luki Modriću, koji je protiv Paname opisao svoj 200. jubilarni nastup za reprezentaciju.
9: Nešto nevjerojatno doseći 200 utakmica u najdražem dresu. Me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke. Hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama.
3: Komentator CBS-a istaknuje pak detalj takozvanog hidratizacijskog prekida u drugom poluvremenu. Smatra da je ta pauza prekinula sjajan nalet Paname i omogućila Hrvatskoj da se presloži i posloži. Nadovezat ću se da je izbornik u te 3 minute održao zaista oštar govor svojim igračima. Ovdašnji analitičari upozoravaju da se Hrvatska previše boji ulaska u protivnički 16-terac, te da u nastavku turnira mora igrati znatno agresivnije.
1: Kronika dana.
2: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
10: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
11: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
10: Važno se pridržavati zdravstvenih preporuka.
11: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne boraviti u što svježim prostorijama. Isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike. Zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati. Dakle, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
10: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
11: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
10: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Nakon jučerašnjih 5, danas je saslušano 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju troje novih ustavnih sudaca neće biti izabrano. Milorad Čikanjić.
12: Pitanja o ZDS-u, pravu na pobačaj, naklonosti političkoj stranci i obnašanju sudačke dužnosti, kao i o Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima, najčešće su članovi odbora postavljali kandidatima. No do kraja ljetnog zasjedanja Sabora, odnosno do sredine srpnja, novi ustavni suci neće biti izabrani. SDP odbija HDZ-ove pozive na dogovor, poručuje član odbora Tonči Restović.
13: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
12: Restović je najavio analizu razgovora, nakon čega će najveća oporbena stranka predložiti način izbora novih sudaca, no kaže ne prije jeseni. U HDZ-u otvoreno priznao kako su svjesni da propada i ovaj pokušaj dogovora s oporbom, ne taje predsjednik odbora Ivan Malenica.
14: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
12: Muke po izboru novih ustavnih sudaca komentirao je i Igor Peternel iz Domina.
15: Saslušavaju i stvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
16: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je, to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
12: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, od sredine travnja Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, o tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda, 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
2: Objavom na svojem profilu na Facebooku Glavaš je kratko komentirao oduzimanje odlikovanja. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja. U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji, hitne pomoći i reanimacije, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Još se ne znaju okolnosti događaja, javlja Božidar Kolega.
17: Policija je dojavu u tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdile glasnogovornice zadarske policije Ivana Grbin.
18: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
17: U blizini mjesta događaja pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primljen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
19: Započete su reanimacijske mjere i uspjela se dobiti tlaka i pulsa i započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
17: Kazanom je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
2: A događaj u Zadru komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
20: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje. Crveni meteo alarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene, a najviša temperatura izmjerena je na jugozapadu, čak 44,3 stupnja. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Broj umrlih od vrućine veći od broja žrtava hladnoće. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su sada zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom u prijelaznom sporazumu. Cijena nafte nastavila je padati, ali cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su dvostručene. Danja Dubravac.
10: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
21: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
10: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
22: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
10: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
22: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
10: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička je sezona poremećena. Kijev gađa energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
23: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Na

0: trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
1: Ukrajina je bila tema i večerašnjeg sastanka u Berlinu. Okupili su se čelnici pet najmoćnijih europskih članica NATO-a dva tjedna prije sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza u Turskoj. Razgovarali su o ulozi Europe u rješavanju rata u Iranu, raspodjeli opterećenja među članicama NATO-a i naravno daljnoj potpori Kijevu. Potvrdili su predanost jačem obrambenom partnerstvu. Njemački kancelar Merz rekao je kako će sastanak u Turskoj biti trenutak da se pokaže odlučnost Europe da preuzme snažniju vodeću ulogu u obrani. Ponovio je stajalište Njemačke da bi jednostrane nacionalne akcije u obrambenoj politici saveza bile pogreška.
2: Ruski političar koji se na društvenim mrežama protivio ratu u Ukrajini osuđen je na 7 godina zatvora. 39-godišnji Maksim Kruglov, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini Moskve, uhićen je u listopadu i optužen zbog širenja laži o ruskoj vojsci. Nakon presude poručio je kako ona dokazuje da je u Rusiji bilo kakvo javno neslaganje s Putinovom politikom postalo nezakonito. Rekao je i da se i dalje protivi ratu u Ukrajini i vjeruje da će Rusija jednoga dana biti mirna zemlja koje se susjedi ne boje, nego je poštuju.
1: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj ebole. Zaražen je liječnik koji se vratio s humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongu, gdje vlada epidemija te virusne bolesti. Zaraženo je više od 1000 ljudi, a umrlo oko 280. 20 slučajeva zaraze i 2 smrti ima susjedna Uganda. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da su postignuti rezultati u borbi s epidemijom, no kapaciteti organizacije za odgovor i dalje su premali. Globalni rizik od ebole i dalje je nizak. Zaraženi liječnik koji se vratio u Francusku smješten je u specijaliziranu ustanovu i stabilno je, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
3: Kronika dana.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Svetom Petru u šumi dodijelio je ugovore za projekte u isti vrijedne gotovo 10 milijuna eura. Nepovratni novac za zelenu urbanu infrastrukturu dobile su općine Bale i Marčana, te grad Rovinj za obnovu park šume Zlatni rt Punta Corente. Ministar Bačić.
4: Zelena urbana infrastruktura, pojednostavljeno govoreći, predstavlja pluća naših gradova i naših općina, jer projektima zelene urbane infrastrukture praktično doprinosimo zelenilu i ozelenjivanju naših gradova i naših općina. Ukupno ćemo našim javnim pozivom posaditi u Hrvatskoj 84 tisuće stabala i grmova, 344 hektara budućih zelenila, te jedan sjajan projekt koji doprinosi smanjenju klimatskih promjena.
1: Srušen je vjesnikom neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Hrvatski izvoznici dodijelili su najuspješnijim članovima nagrade Zlatni ključ za prošlu godinu. Izvijestit će Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Ulaganje u ljude, znanje i tehnologiju pokazalo se uspješnim i u prošloj godini za dobitnika nagrade za najboljeg velikog izvoznika Ericsson Nikolu Teslu, predsjednik uprave Siniša Krajinović.
6: Vrlo usko surađujemo sa cijelom akademskom zajednicom, sa različitim fakultetima i njihovi studenti s nama rade na kraju svog studija, na pravim projektima i u principu nama nije teško dobiti vrlo kvalitetne djelatnike. Mi svake godine zaposlimo između 200 i 250 mladih studenata, ukupno smo zajednica od 3000 stručnjaka, 96% od njih visokoobrazovanih.
5: Najboljim srednjim izvoznikom proglašen je Dekospan Mato Furnir iz Oprasovaca u Brodsko-posavskoj županiji, a najbolji mikroizvoznik je obućarska tvrtka iz Preloga, proizvodnja PG. Energija, tehnologija i demografija dijelovi su nove jednadžbe rasta izvoza, poručuju hrvatski izvoznici. Predsjednik Davor Baković posebice ističe demografiju kao problem na čije rješavanje gleda, kako kaže, optimistično.
7: Kao izvoznici smo, ja sam uvjeren, oni koji ćemo ponuditi najkvalitetnije poslove i najkvalitetnije uvjete u konačnici, i to će biti jedan od ključnih faktora u toj demografskoj

0: ne samo u povratku naših ljudi, nego i u privlačenju najkvalitetnijih stručnjaka iz cijelog svijeta u Hrvatsku.
1: Naši su izvoznici među onima koji imaju najveću korist od ulaska u Europsku uniju, ističe ministar financija Tomislav Ćorić. Od 2013. do lani robni nam je izvoz povećan 2,5 puta na gotovo 22 milijarde eura. U istom razdoblju prihod od turizma dosegnuo je 15 milijardi i 300 milijuna eura.
2: Posebno ohrabruju rezultati izvoza usluga izvan turističkog sektora. Prihodi hrvatskih izvoznika usluga posljednjih su 13 godina učetverostručili i dosegnuli su 6 milijardi eura. Riječ je o djelatnostima visoke dodane vrijednosti, od IT-a i poslovnih usluga do inženjeringa, kreativnih industrije i drugih znanjem intenzivnih sektora.
1: Dodajmo da su hrvatski izvoznici najboljim obrtnikom u prošloj godini proglasili tvrtku Hikon iz Bregane, koja proizvodi strojeve i uređaje, dok je najinovativniji izvoznik zagrebački Altpro, tvrtka za signalno-sigurnosne sustave za željeznicu. Specijalna nagrada za tehnološki proboj pripala je osječkoj Orki, koja među ostalim proizvodi bespilotne letjelice.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takva načina plaćanja do 2029.
4: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji, s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
3: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upis u srednju školu ima pravo 38 tisuća učenika, mjesta je više nego učenika. Država će i ove godine financirati među ostalim prehranu za sve osnovnoškolce. Željka Mandić.
5: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznače gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
6: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
5: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Državni tajnik Stipo Mamić.
7: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdvajamo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola, također 32,6 milijuna eura.
5: Iako je u državnoj blagajni osigura novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
7: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
5: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi? Cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u cijelosti zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
8: U iščekivanju prvog ovogodišnjeg toplinskog vala u Zagrebu dvije odlične vijesti. Prva, sutra se otvara bazen na Šalati. I druga, ulazak će za vikend biti besplatan. Odlučio je tako grad kako bi se građani mogli osvježiti na visokim temperaturama. Uz Šalatu građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
3: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Vatreni su u Torontu u drugom kolu sladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti.
11: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
12: Sad će biti malo lakše, nadam se.
13: Uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
9: Kapetanu Luki Modriću bila je to jubilarna 200. utakmica u hrvatskom dresu.
14: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
9: Komentar izbornika Zlatka Dalića.
15: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
9: Nakon remija bez golova ljestvicu predvode Engleska i Gana po 4 boda, treća je Hrvatska s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu navečer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane, sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Nakon drugog kola po skupinama 7 je reprezentacija osiguralo prolaz. S prvog mjesta će u 16. finala Meksiko, SAD, Njemačka i Argentina, a plasman među 32 osigurali su i Francuska, Norveška te Kolumbija. Počelo je treće kolo, u tijeku je rasplet u skupini B sredinom drugog poluvremena, Bosna i Hercegovina, Katar 2-1, Švicarska, Kanada 2-0, u ponoć skupina C Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko te Južna Afrika i Južna Koreja.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Opširnije Mateo Novaković.
16: Aktualna svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih opravdala je ulogu favoritkinje. U prekrasnoj atmosferi slavila je s preskočenih 1,97 m.
9: Bilo je dobro, vrijeme je bilo dobro, navijači su bili odlični, bilo je stvarno zadovoljstvo natjecati se ovdje u Zagrebu. Nadam se da ću se iduće godine vratiti još jača i da ću skočiti više.
16: Drugo mjesto podijelile su Australka Eleanor Peterson i Angelina Topić iz Srbije, koje su preskočile 1,95 m. Sutra na istom mjestu držat će se natjecanje u bacanju kugle.
9: Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici. Petra Marčinko izborila je četvrt finale turnira tenisačica u Izburnu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodig izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
10: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
17: Danas je prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, a uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo i kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je u noći ujutro bilo umjerene bure, popodne i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu jugozapad. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevno od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
10: Kronika dana.
3: I na kraju podsjećamo.
8: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
3: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
8: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
3: Saborski odbor za ustav saslušao svih 15 kandidata za tri ustavna suca.
8: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Silvio Šop.
10: Prvi program. Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
18: Sve o glazbenim albumima. Long play.
19: Evo nas zajedno u novom izdanju Long playa, emisiju koje slušamo nova Long play izdanja. Večeras imamo dvije dame, dvije vrlo uspješne i popularne glazbenice poput Olivije Rodrigo, koja je ovih dana objavila svoj novi album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. I know.

0: Olivia Rodrigo definitivno podiže standard i igru na svom trećem albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ono što odmah upada u uši jest koliko drugačije ovo novo izdanje zvuči od prethodnika. Pop punk i alt rock distorzija ranijih albuma gotovo su posve odsutni. Rodrigo i njezin producent Dan Negro teže prema 80-ima i 90-ima, te tamo i ostaju. Riječ je manje o estetici ili nostalgičnoj gesti, a više o namjernom vraćanju na zvuk koji je nekoć nosio iste te osjećaje. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love je žalostan, slomljen, ponekad nepodnošljivo prepoznatljiv, a na kraju donekle i utješan. Nakon izlaska, album je dočekan s velikim pohvalama glazbenih kritičara koji su istaknuli njezino ispovjedno pisanje pjesama i njezinu ranjivost. Album se našao na prvom mjestu ljestvica u Australiji, Austriji, Belgiji, Kanadi, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Nizozemskoj, Novom Zelandu, Škotskoj, Španjolskoj, Švedskoj, Švicarskoj, Engleskoj i naravno Americi. Pa s obzirom da je toliko globalno popularan, predlažem da ga nastavimo preslušavati na primjeru s pjesmu koja je savršena za poslati nekoj posebnoj osobi.
1: I guess

Iako svjetski popularna, Bibi Rexha je zapravo većinu karijere provela pišući velike svjetske hitove poput pjesme Eminema i Rihane The Monster. Objavila je 3 studijska albuma, osvojivši više nominacija za Grammy, a ovaj četvrti je njezin prvi samostalno objavljeni album. Prati ga klasični mix žanrova za Bibi Rexhu, od EDM-a i popa do countrya i hip-hopa, a na njemu se nalazi ukupno 13 pjesama. Grammy-em nominirana zvijezda izjavila je kako je ovo album u kojem je u potpunosti prikazala svoj pravi identitet, bez filtera, bez isprika, a također je priznala kako su neki od njezinih najvećih hitova bile pjesme kojima su se njezine prošle izdavačke kuće u početku protivile.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan.
2: Vijesti.
0: U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama preminuo je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
4: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti i betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Za palež se terete dvojica 18-godišnjaka protiv kojih je u veljači podignuta optužnica koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio. U KBC-u Split počeo je program kućne hemodijalize koji se već provodi u Rijeci i Zagrebu. Posebno je važan bolesnicima s otoka kojima su dolasci u bolnicu nekoliko puta u tjednu zahtjevni i iscrpljujući. Dvojica pacijenata u splitskoj bolnici već su završila edukaciju i počela s kućnom hemodijalizom. Uvođenje programa predviđa i edukaciju medicinskih zaposlenika, a njime će se nefrološkim pacijentima omogućiti modernija i dostupnija skrb pod stručnim nadzorom, poručili su iz bolnice. Cijena nafte i dalje pada, iako Teheran i Washington daju proturječne izjave o napretku mirovnih pregovora. SAD tvrdi da je hormuškim tjesnacem u protekla 24 sata prevezeno oko 20 milijuna barela. Istodobno počela je evakuacija više od 11 tisuća pomoraca na brodovima koji su zbog rata zapeli u Perzijskom zaljevu. Danja Dubravac.
2: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima, dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
5: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran radi velike ustupke.
6: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit hormuškim tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
6: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
2: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
0: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička sezona je poremećena. Kijev gađa i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
7: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
8: Sport.
0: O sportu Sanja Žiger Frljuk.
9: Nakon pobjede protiv Paname s 1-0 pogotkom Budimira u Torontu, prve na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, hrvatska nogometna reprezentacija priprema se u bazi u Aleksandriji za utakmicu protiv Gane u subotu u posljednjem trećem kolu u skupini. Izbornik Zlatko Dalić.
10: Nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu. Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, ali evo, najvažnije su bila tri boda koja smo imali u planu. Nema vremena za analize, gubi energiju, jednostavno utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana.
9: Treće kolo počelo je utakmicama u skupini B. Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3-1, završila treća u skupini s 4 boda, što bi trebalo biti dovoljno za plasman među 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Švicarska je svladala domaćina Kanadu 2-1 i osvojila skupinu, dok je Kanada druga. Slijedi rasplet u skupini C, utakmice su Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko, te Južna Afrika i Južna Koreja. Natjecanjem skakačica u vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. memorial Borisa Hanžekovića, pobijedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Danas su na redu bacači kugle. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Goriciji u prijateljskoj utakmici.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljeme.